Radio Enjoy.

0: Винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой.
1: Радио Енджой.

0: Radio. Radio. Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Между 8 и 10 май към България ще бъде отправен огромен световен интерес заради домакинството на едно от най-престижните спортни събития в света – Джиро д'Италия. Състезанието по колоездене е гледано от стотици милиони зрители по целия свят, а стартът у нас ще се проведе в три етапа, като трасето ще премине през ключови градове и емблематични места. Очаква се да достигне до над 700 милиона зрители в близо 200 държави. Началото на обиколката на Италия ще бъде на 8 май в Несебе, с 156 км етап до Бургас. В следващите два дни ще се проведат етапите Бургас-Велико Търново, 220 км на 9 май и Пловдив-София, 174 км на 10 май. След това обиколката ще продължи в Италия, а големият финал ще бъде в Рим в края на месец май. Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София са основните градове, които ще посрещнат не само колоездачите, но и зрителите, които искат да наблюдават наживо етапите от обиколката. Затова на сайта на трите етапа на Джирото в България има основна информация за тези градове, предложения за места за отсядане и хапване, както и повече за забележителностите в тези градове. Също така, България се включи в международната инициатива Illuminations. Кампанията беше официално част от комуникационната стратегия на състезанието и предвиждаше емблематични културно-исторически обекти в градовете домакини да бъдат осветени в розово, символичният цвят на състезанието и на легендарната розова лидерска фланелка на Джиро д'Италия.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Библиотека по пантофи, семейни истории между рафтовете. Това е новата кампания за семейно четене на столичната библиотека в партньорство с Асоциация Българска книга. В съботните дни през месец май известни публични личности и детски автори заедно със своите деца ще четат в столичната библиотека и нейните филиали любими детски книги. Малките читатели и посетителите на библиотеката и техните родители могат да споделят този любопитен опит и да създават свои домашни формати на библиотеки по пантофи за семейно четене и общуване с книгите. Всяко дете и неговите родители ще могат да нарисуват свое родословно дърво на любимите им детски книги, а на финала на кампанията ще бъде представена изложба от рисунките на децата със семейните хитови детски заглавия и автори. Срещите ще се провеждат всяка събота от 11 часа, а организаторите приканват: споделете съботния ден в столичната библиотека на семейна среща с книгите, въображението и интересни детски автори.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по

винаги, единствено и само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. X on

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Тази сряда, 6 май, празнуваме Гергьов ден и с това над 200 000 българи имат имен ден. Гергьов ден се чества с празнични литургии, военни паради, фолклорни събори, курбани и панери в цяла България. Основни акценти включват честването на Деня на храбростта, празнични концерти, кулинарни фестивали и традиционни народни обичаи за плодородие и здраве. В София ще се проведе традиционният военен парад за Деня на храбростта, водосвет на бойните знамена. В много селища се организират и фолклорни фестивали. А сега специално внимание обръщаме и на събитията в Стара Загора, където емблематичният парк Аязмото се превръща в пресечна точка за всички, които искат да усетят духа на Гергьов ден под открито небе. Инициативата Зелен-зелен Гергьов ден обещава динамично начало още в 9:30 с открити тренировки. Малко по-късно в 10:30 бадминтон игрищата ще се огласят от ритъма на фолклорната композиция по Гергьов ден, представена от младите таланти на града. За децата празникът се разгръща на алея Зала на смеха, където от 10:00 започват безплатни творчески работилници, от рисуване на комикс герои до работа с естествени материали. Междувременно в зоопарк Стара Загора любителите на знанието могат да се включат в игри с загадки и наблюдения с астрономически клуб.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта.

0: пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
1: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина. 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента. И кисело мляко Домлен 3,6%. 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.
2: Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

0: беше искал мен.
1: Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
2: Добро утро на 5 май вторник. Вие сте с новините. Аз съм Криста Янинска. Българската православна църква почита днес паметта на света мъченица Ирина. Много почитана в Древна Византия, защитавала вярата си, за което понасила наказания, но всеки път ангел Божий я е спасявал и освобождавал. Днес името Ирина е едно от най-популярните и означава мир. Имен ден празнуват Ирина, Ирена, Мира, Мирослав, Мирослава. Честит празник! И към водещата политическа тема, начало на процедурата по съставяне на редовно правителство от днес. Президентът Иляна Йотова ще проведе консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание, преди да връчи мандата за съставяне на правителство. Първата среща на Дондуков 2 е насрочена за 10 часа и 30 минути и ще бъде с представителите на парламентарната група на Прогресивна България, които ще получат от държавния глава и първия мандат за кабинет. А част по-късно в президентството са поканени от ГЕРБ СДС, след това са срещите с ДПС, с Продължаваме промяната и с Демократична България, а последният 6-ти разговор е насрочен за 16 часа с представителите на Възраждане. Очаква се да стане ясно и кога държавният глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство. А след изборите не са установени сериозни инциденти, свързани с опити за външна намеса по време на вота за 52-то Народно събрание. Това заяви служебният заместник министър на външните работи Велизар Шаламанов по време на дебат в специалната комисия за европейския демократичен щит в Европарламента в Брюксел. Според Шаламанов са забелязани ограничени кибератаки само в последните часове на изборния ден. От своя страна разследващият журналист Христо Грозев обяви, че се гордее, че България задейства системата за бързо реагиране за парламентарните избори, но европейският отговор не е бил задействан до край, посочи Грозев. Днес над София ще бъдат изпълнени тренировъчни полети за военна авиационна техника във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта и празник на българската армия, съобщават от Министерството на отбраната. Утрешният 6 май ще бъде отбелязан с водосвета на бойните знамена на българската армия и знамената светини. В рамките на тържествения ритуал ще бъдат изпълнени полети с вертолета, военно-транспортни и штурмови самолети и изтребители. А днес тренировъчни полети на малка височина над площад Свети Александър Невски ще се проведат от 9 до 11 часа. Утре ще има съвместни полети за демонстриране на способности на военната авиационна техника на София от 10 до 11 часа. След участието в тържествения ритуал на 6 май при прибирането си към авиационните бази, екипажите ще изпълнят празнични полети и над Ямбол, и над Пловдив. От света едностранно прекратяване на огъня в руско-украинската война точно в полунощ на 5 срещу 6 май, това обяви президентът на Украина Володимир Зеленски и обеща огледални ответни мерки в случай на нарушаването на премирието от руска страна. А преди това руският лидер Владимир Путин обяви едностранно премирие за 8 и 9 май, но според Зеленски украинската страна не е получавала формално предложение от Москва. Междувременно Русия заплаши Украина с масиран ракетен удар по центъра на Киев, в случай че украинците се опитат да попречат на празнуването на 81-та годишнина от победата на Съветския съюз над нацистка Германия.
1: Спортът.
2: Елизара Янева с първа победа в женската тенис асоциация. Националката ни за Billie Jean King Cup се класира за втори кръг на сингъл на WTA 125 турнира на клей в Истанбул с награден фонд 115 000 долара, след като победи с 6-4-6-1 представителката на домакините Айлак Су. Срещата продължи час и 16 минути игра, а с този успех Янева се реваншира за поражението си от Таксу в финала на турнира в Португалия от 1 февруари. А сега във втория кръг Елизара Янева ще играе срещу французойката Лист Юбело, която е номер 256 в световната ранглиста. Футбол, Евертън и Манчестър Сити изиграха един от най-вълнуващите и драматични мачове от началото на сезона в Премьер Лиг. До крайния резултат 3-3 се стигна, след като карамелите направиха много силно второ полувреме и вкараха 3 последователни гола, но в края не издържаха на штурма на гражданите. А спечелената точка няма как да радва Манчестър Сити, защото те вече изостават с 2 от лидера Арсенал, който има и по-добра голова разлика. В оставащите 4 мача гражданите ще домакинстват 3 пъти на Брентфорд, Кристал Палас и Астън Вила и ще гостуват единствено на Борнемут. А на Арсенал предстоят лондонски дербита с Уест Хам и Кристал Палас, както и домакинство на вече изпадналия Бърнли.
1: Времето.
0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Предимно слънчево ще бъде днес, в следобедните часове, главно над Южна България ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места там ще превали слаб дъжд. Вятърът е доумерен от север-северо-исток, максималните температури във вторник ще бъдат между 20 и 25 градуса. За София максималната стойност ще достига около 21 градуса.
1: Предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Енджой!
1: Добро утро, Енджой! Здравейте на всички в този прекрасен и слънчев ден. Ние сме тук да ви захраним с една много хубава сутрешна енергия. Мартина, играта, разбира се.
0: Разбира се, а още от снощи ни тресе тази енергия, може би, даже след кой да знае, в това страхотно предаване, в което взехме участие заедно с Марти, беше наистина уникално да се докоснем до тези хора. Тя, Милица, беше скоро при нас и на гости, но друго си е там, когато си наистина до тези ора.
1: Във вихъра на купона, както се казва, мисля, че си личеше много, че се забавлявахме искрено. Надяваме се, че и вие. Сега измежду всичкото винаги си казваме по нещо не толкова съдържателно. Но пък, нали, за това трябва да се забавляваме.
0: Ами напомня ми на нас, като говорим за любопитните факти, но шегата на страна, благодарим за поканата наистина на целият екип. Беше много забавно за нас и очакваме с отворени обятия следващата покана. Да.
1: Очакваме и също и водещия, и Пъдев също не ни е бил на гости, защо пък не.
0: Завеждащия.
1: Да.
0: Завеждащия,
1: може
0: да
1: не е пропял, не знам, но пък има и други интересни неща, за които може да си
0: трамплион,
1: говорим.
0: Трамплион ли беше?
1: Трамплой.
0: Трамплой, а точно така. И трамвай, и мой. А сега, за всички вие, които си казвате, тези хора колко много изговориха в рамките на 2-3 секунди, вярно е, сутрин е, 7:10, мили хора, отворете очички. Ние сме посланиците на доброто настроение заедно с вас и се надяваме денят ви да ви тръгне усмихнато.
1: И понеже предпочитаме и вие да сте многословни, затова ви каним и в нашата тема, която вече е налична във Facebook страницата на Radio Enjoy. Влизайте и отговаряйте, а ние ще споделяме вашите коментари и това, което вие мислите по интересният въпрос, който днес ви задаваме.
0: Екзистенциалният въпрос. Смея да кажа, наистина доста често ни засяга, още повече, когато идва време за почивни дни и събираме с родата.
1: Опасен момент.
0: Опасно близки. Но в този ред на мисли имаме и хубава песен, която да пуснем за добро утро.
1: Ами нека да я чуем сега и се връщаме буквално след минути. Останете с Enjoy и добро утро, Enjoy! Радио!

0: Radio Enjoy. Samo hitove.
1: Samo hitove.
2: Здравейте! Пак съм аз, домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
3: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор. Ведра избра за вас. Горе!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
2: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички! Тейлор Суифт, здравей и на теб! Знаете, нашата приятелка Тейлор е в групата ни.
0: Чат групата,
1: напомня. Специално чака астропрогнозата и понеже знаем, че и вие я очаквате, затова сега ще ви я споделим.
0: Започваме с Овен. Днес говорите право в целта. Меркурий е на ваша страна. Внимавайте само с тона, защото луната в Лъв бързо пали егото от среща. Малък жест вечерта изглажда всичко.
1: Ех, Вико, точно и ясно е казано. Въобще не се е поли така. Щата са ясни, като бял ден. Телци, слънцето е при вас и искате контрол над ситуацията. Думът или личният комфорт искат внимание. Направете си го по-уютно. Практичното решение пък ще ви донесе и спокойствие днес.
0: Вярно е това, затова си взехме хубав тиган. Близнаци, Венера ви дава чар и лекота. Хората ви търсят. Денят е бърз, но не разпилявайте вниманието си.
1: Раци, планетата Марс е при вас и ви прави по-чувствителни днес, но и по-решителни. Днес защитавате своето и това е окей. Само не влизайте в излишни емоционални битки.
0: Няма нужда, I'm a lover, not a fighter. Лъв, луната е във вашия знак, сцената е ваша. Хората ви забелязват, но не прекаляйте с драмата. Моля ви се.
1: Деви, зад кулисите се случва повече отколкото се вижда. Днес не е ден за натиск, за наблюдение и за точни ходове, а вашата интуиция е по-силна от логиката.
0: Везни, социалната ви среда кипи, покани, идеи, разговори. Разберете което си струва и времето ви, разбира се, защото все пак го отделяте.
1: Скъпи скорпиони, работата и позицията ви са под прожекторите. Днес трябва да покажете класа, дори ако някой ви провокира. Контролът е вашето оръжие.
0: Стрелец, иска ви се нещо различно и днес е точният ден за малка промяна. Нов разговор или идея ви отваря врата.
1: Козирог, темите са по-дълбоки днес. Финанси, доверие и сигурност. Не бързите с решения, особено ако имате неяснота. Един детайл ще направи разликата.
0: Този детайл е важен. Водолей, фокусът е върху отношенията. Луната ви светва партньорствата, както се казва. Някой иска повече внимание от вас, дайте го, но без да губите себе си.
1: Рибки, денят иска ред, задачи, режим и грижа за тялото. Малки навици днес дават един голям резултат за вас, така че не подценявайте дисциплината.
0: Прекрасен хороскоп и мисля, че и освен Тейлор е доволна и всички други в групата са доволни. Получихме много палци на лайкове. Надявам се и на вас да ви харесва хороскопа.
1: Ами надяваме се да и разбира се правим една пауза с две много-много приятни песни и след което се връщаме с темата ни, така че останете и отговаряйте във Facebook и Instagram.

0: Ей, колко е хубаво рано сутрин, наистина, особено когато и слънчето се опитва да прокрадне.
1: А ние сме тук с или без слънце, както се казва, ние сме вашето портативно слънце и дори в мрачните дни сме тук да ви зареждаме с хубава енергия и да си говорим за интересни неща, като например темата ни днес.
0: Аналог на всяко едно добро настроение, голяма усмивка, наистина това са посланиците на доброто настроение, колкото до темата ни. Страда ли бизнесът от многото почивни дни през май? Вие трябва да ни отговорите.
1: Ами вие вече ни отговаряте, което наистина е прекрасно. Може да прочетем първите коментари. Вече имаме от Катя Донева, която ни е написала: добро утро, мисля, че да, защото много хора използват повечето почивни дни и са планували няколко дневни почивки, то се усеща, градът се обезлюдява.
0: Ами то май месец наистина е доста странен. Уж от 30 и кусур дни, наистина 31.
1: В интерес на истината, май месец в България все повече прилича на една мини ваканция с до 13 почивни дни, ако комбинираме празници и уикенди. Значи при това положение по-скоро най-печелившите бизнеси вероятно са тези свързани с туризъм, хотели, по разни такива местенца, подходящи за отдих.
0: Да, те би трябвало да правят някакъв добър оборот, реално погледнато, но нека да се замислим за строя, за куриери и за така нататък. Надали при тях би било също нещо. Колкото до за България, понеже казахме, ти каза около 13 дни, нека да сметнем и почивките и уж болничните, които трябва да си вземе, и с родата да се видиме. А пък и един коментар тук имаме хубав на Кристислава. Добро утро, разбира се, че страда, защото ако човекът, който го управлява, го прави от вкъщи и си вземе тази дълга почивка, то не би било добре за неговата финансова стабилност.
1: Ами, да, интересно е как точно се отразява. Аз сега тук открих едни проучвания. Набързо само ще кажа, че според изчисленията всеки допълнителен неработен ден струва на бизнеса между 90 и 120 милиона евро. И тук идва един интересен факт, че докато фабриките губят ритъма си, пък туризмът и ресторантите, както си казахме вече, направо пируват и празнуват.
0: Значи за едните наистина може да кажем, че си е празник, за другите си е счетоводна депресия. Може ли така да го наречем? Счетоводна депресия си е добре, наистина.
1: Да, май месец е месецът, в който икономиката си почива, но не всички еднакво.
0: Ох, мили хора, ми надявам се все пак наистина да обединим сили и да направим най-доброто, а именно счетоводството да си почине и ние да си починем и да се усмихнем.
1: Да, вие се включвайте в темата, моля ви.

0: лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Рено. С Renault Captur Full Hybrid e-Tech причините да купите нов автомобил се промениха. До 1000 км пробег, до 40% икономия на гориво, до 80% електрическо шофиране в града, без нужда от зареждане. Сега Captur пълен хибрид е на цена от 170 евро на месец. Офертата важи само за бизнес клиенти. Вижте специалните предложения на всички хибридни модели от гамата на Renault на Renault.bg.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Александра Филмс. Get over here!
4: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

0: End of the World никога няма да дойде, когато ние сме на смяна в рано, разбира се, заранта по радио Enjoy.
1: Рано от зарана, както се казва. Имаме си чудесна тема днес. Много ви благодарим, че се включвате. Днес ви питаме във Facebook и в Instagram. Страда ли бизнесът от многото почивни дни през май месец? Не вие дали страдате в бизнеса?
0: Само искам да ти кажа, че имам един коментар от Джулия Тенчева, която ни е публикувала всичките възможни празници, които са през май, и те продължават до 26 май. Имаме от 1 май празници, та чак до 26 май. Разбира се, не ги празнуваме абсолютно всичките едно към едно.
1: Това трябва да се спомене. Не всички са официални празници, които подлежат на отпуски, почивки и така нататък.
0: Но, примерно, мен ми хареса 22 май, международен ден на биологичното разнообразие.
1: На мен 23 май ми хареса световния ден на костенурката.
0: Ето, тук начин може наистина да попразнуваме, ако искате. Джулия, може да се включиш и ти все пак, кой от тези празници най-много ти харесва. Иначе, по формата на коментари, вие се включвате и ни правите денят още по-разнообразен и готин. Хареса ми също колко са обобщителни отговорите ви. Може ли да кажем някои от тях? Както примерно Майя Миткова ни е казала.
1: Ма разбира се.
0: Ами, всичко носи риск, но май за нашето семейство е празник. Днес Даниел, малкият ни син, става на
1: 6 годинки.
0: Честит рожден ден, Дани. Честит рожден ден, Дани. Честит рожден ден, честит рожден ден. Честит рожден ден, Дани.
1: Чудесно се представи, колега. Браво на тебе. Да е жив и здрав малкият Дани. Майя, благодарим ти, че се включи и че ни сподели за този така чудесен празник във вашето семейство. Ренета Раева пък също ни споделя: добро утро. Според мен не страда, а напротив, помага. След пандемията видяхме колко е важен балансът, за да избегнем прегряване. Когато работодателите дават гъвкавост и време за почивка, хората се връщат много по-мотивирани и продуктивни. Почивните дни през май са точно това, от което имаме нужда, за да презаредим. Тук сега колко шефове на фирми и на бизнеси биха те погледнали лошо след този коментар.
0: Дали някъде там в някое офис се увеличава в момента, докато говорим за почивни дни, така че да долови със ушенце шефът и да каже: да, чувам много добре, но това не значи нищо. По тази тема след малко се включваме с една интересна новина. Вие продължавате да ни отговаряте, мили хора.
1: Включвайте се, разбира се.

0: Сезонът на черешите идва, Марти.
1: Ах, да, сещам се за тези прекрасни лятни роклички с черешки, колко красиви и интересни модели, наистина много свежи. Обаче черешите си имат много повече свойства и много по-полезни от това просто да изглеждаме добре или зашеметяващо в тази рокля на череши.
0: Абсолютен факт е, колкото до това, че имат доста свойства и наистина удрят по джоба, доста сериозно.
1: Ох, напоследък чудно ще ми е сега тази година колко ще е кило череши. Говореше се, че някъде има по 80 евро, което е абсурдно, наистина. Мисля, че вече тотално се самозабравиха, но черешите са, всички знаем, онези малки, сочни и изкушаващи червени топчета, които носят със себе си много повече ползи, отколкото предполагаме. И освен, че са сладки и освеждаващи, са богати на естествени вещества, които подпомагат и сърцето, и кръвообращението да работи по-леко и ритмично.
0: Ами те съдържат доста елементи, които се грижат за мозъка, концентрацията, настроението и онова усещане за ясна глава, което всички търсим в натоварените дни.
1: Да, и нещо любопитно за всички, които се борят със съня и не могат така да спят дълбоко и хубаво. Ами черешите са вашето лекарство, наистина. Те са естествени

0: Тракт.
1: Огромен набор от ползи, както вече споменахме и споделихме. Аз мисля, че ако по-често се обръщаме към природата, няма да сгрешим. Било то за плодове, зеленчуци, да пием хубав чай, да си наберем мента, да кажем, ако баба ми или баба ви има градина, от която може да откъснете няколко листенца. Така че имаме много. Въобще земята ни е дала толкова много богатства. Трябва да ги ползваме.
0: И да се надяваме, че земята ще дава богатства и примерно този проблем в Кюстендил, според мен, ще задмине. Надявам се и стискам палци на хората там, защото чакаме тяхните прекрасни череши.

0: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Отбележи годишнината на Star Wars комплекти Лего. Купи комплекти Лего Star Wars на стойност над 160 евро в магазин Lego Store Paradise Center или онлайн на lstore.bg и ще те зарадваме с лимитиран юбилеен комплект Star Wars в кутия. Нека силата бъде с теб и не забравяй, ако е Лего, тогава е Lego Store Paradise Center или lstore.bg.
3: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на birse.bg. Бирсе. Дарява любов.
4: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
3: Приказно
4: и стилно
3: променя настроението във вашия гардероб.
4: Украсява вълшебно дома и градината.
3: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
4: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. Radio Enjoy. Enjoy.

0: Радио Enjoy.
1: 8 часа е време да чуем новините, подготвени от Криста Янинска по Радио Enjoy.
0: Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
2: Добро утро, аз съм Криста Янинска. Започваме с водещата политическа тема. Начало на процедурата по съставяне на редовно правителство поставя днес президентът Иляна Йотова, като ще проведе консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание, преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Първата среща на Дондуков 2 е насрочена за 10 часа и 30 минути и ще бъде с представителите на парламентарната група на Прогресивна България, които ще получат от държавния глава първия мандат за кабинет. Час по-късно в президентството са поканени от ГЕРБ СДС. След това са срещите с ДПС, с Продължаваме промяната и с Демократична България, а последният 6-ти разговор е насрочен за 16 часа с представителите на Възраждане. Очаква се да стане ясно и кога държавният глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато от Прогресивна България ще номинират за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство и така вероятността е до края на седмицата България да има нов редовен кабинет. И към другите теми на дневен ред. След обявеното бедствено положение в Кюстендилско заради унищожената реколта от сливи череши, днес в общината ще се проведе среща между институциите и земеделските производители. На нея ще бъдат набелязани конкретни мерки за справяне след сланите през последните дни, а те унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско. Ще се обсъдят и възможностите за подпомагане на засегнатите земеделци. Общо 7 села на територията на област Кюстендил са засегнати от падналите слани през последните дни. Унищожени са 100% от сливовите насъждения. Тежки поражения има и върху реколтата от череши. До 19 май всички земеделски производители ще имат възможност да подадат заявление за помощ от държавата. А специалисти предупреждават, че кризисната ситуация създава условия за измами и спекула. Все повече стават тревожните сигнали за подвеждащо етикиране, при което вносни плодове и зеленчуци се представят и продават като български, предупреждават специалистите и настояват за среща с новото ръководство на Министерството на земеделието, за да обсъдят темите за острата нужда от закон за браншовите организации, реален контрол върху вноса и произхода на продукцията и приемане на финансови механизми за стабилност на производителите. Започва обследване на свлачището на пътя Смолян-Пампорово. Експертите трябва да преценят какви мерки да се предприемат. По-късно ще се проведе и заседание на областния кризисен щаб, като ще бъдат набелязани конкретни действия. Свлачището все още е активно, но няма опасност за хората, заяви служебният регионален министър Николай Найденов. Главният път Смолян-Пампорово остава затворен, като за движение са посочени два обходни маршрута през прохода Превала и през прохода Рожен. От света, ново напрежение в Урмуския проток. САЩ и Иран предприеха нови атаки в Персийския залив в опит да наложат контрол над протока, заплашвайки крехкото примирие. Събитията в Урмуския проток показват, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър и добави, че преговорите с посредничеството на Пакистан бележат напредък, но предупреди САЩ и Обединените арабски емирства да не бъдат, цитирам, завличани в блато от недоброжелатели. А последните събития доведоха отново до резки увеличени спадове в цените на петрол на международните пазари. Сортът Брент поскъпна с близо 6% и достигна 114 долара за барел, а американският сорт Уест Тексас надхвърли 106 долара за барел.
0: Спортът.
2: Баскетбол. Черно море е на полуфинал след драма срещу Спартак. С точна стрелба от тройката на Лос Ангейл 0,8 секунди преди края на редовното време, моряците победиха Спартак Плевен с 94-91 в решителния трети матч между двата отбора от четвъртфиналите в Националната баскетболна лига. Така баскетболистите на старши треньора Васил Евтимов се наложиха с 2-1 в серията. А в полуфиналите Черно море ще играе с тима на Балкан Ботевград. В другия полуфинал съперниците са рилски спортисти Локомотив Пловдив. Тенис, лидерът в световната ранглиста Яник Синер пристигна в Рим за участие на турнир от серите Мастърс 1000 в столицата на Италия. В неделя, знаете, италянецът триумфира като шампион в Мадрид, побеждавайки германеца Александър Зверев във финала с 6-1-6-2. Синер спечели последните 5 титли от Мастърс 1000 турнирите, което е рекорд. А сега италянецът ще започне във втория кръг в Рим. Турнирът стартира утре.
0: Времето.
2: Предимно слънчево ще бъде днес, в следобедните часове, главно над Южна България ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места там ще превали слаб дъжд. Вятърът е доумерен от север-североизток, максималните температури във вторник ще бъдат между 20 и 25 градуса. За София максималната стойност ще достига около 21 градуса.

0: Мистер Диджей ли? Няма проблеми, влизаме веднага, господин Бруно Марс. Тук сме, посланиците на доброто настроение, слушате Радио Енджой.
1: Ами колега, ти каза всичко просто.
0: Еми да си говориме все пак, наистина той също е в чат групата ни и ни харесва как отговаря. Той е много позитивен винаги, винаги има какво да каже.
1: Така е, той е много позитивен. Между другото, той също много се интересува от история и ние затова и му обещахме на него, че днес ще чуе много интересни факти, какво се е случвало на днешния ден назад през годините и вековете дори.
0: Докато си кара в Лас Вегас в момента в колата по Бруно Драйв, примерно.
1: Примерно.
0: Сега, 1835 година ни отвежда в Белгия, между Брюксел и Мехелен. Е открита първата европейска железопътна линия.
1: Еха, интересен момент. 40 години по-късно, 1873 година, пък Дания и Швеция сключват скандинавски паричен съюз.
0: Много добре звучи. 1876 година издаден е първи брой на вестник Нова България.
1: 1921 година пък Коко Шанел представя и легендарния си парфюм Шанел номер 5.
0: Наистина легендарен. 1925 година със закон в България са създадени първите държавни трудови борси и са предвидени временни компенсации при безработица.
1: Сериозна крачка, да. 1930 година пък Ейми Джонсън е първата жена, която започва полет със самолет от Англия до Австралия съвсем сама.
0: Ето това е наистина еманципацията, от кога датира.
1: Смела постъпка.
0: Смеята и звездни рожденици. Днес време да кажем, че 1985 година е Крейг Дейвид, британски попец.
1: I'm walking away
0: from the shadows in my... Или друга една българска версия на тази песен, но няма да пеем.
1: 1988 година пък се ражда гигантското гласище Адел, британската не само певица, но и текстописец. Съм убедена, че е и композитор, просто не е упоменато.
0: Да, има много специална аура самата дама наистина, когато застане лице в лице с своите фенове. И като цяло 1989 година е Крис Браун Бризи, мистер Бризи, американски поп-певец и танцор. Много добре го познавате.
1: И днес имаме и чудесни празници. Международен ден на акушерката се чества от 1991 година.
0: Да, честит празник, мили акушери, и Българска православна църква Свети мъченица Ирина.
1: Света мъченица Ирина днес празнува, както и честит имен ден на Ирина, Иринка, Мирослав, Мирослава и техните производни. Радио Enjoy!

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Пепси, Миринда или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
9: Ами сега няма време!
8: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
10: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
11: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Добро утро, Enjoy, на всички хора, които сега се събуждат. Едно голямо добро утро.
1: Добро е, разбира се, няма как да е иначе. Вие сте с Добро утро, Enjoy, и вече минаха 21 минути след 8-я час. Навън вече си е истинско лято. Нямаме наченки от тези леко мрачни сутрини и предишните дни. Абе, въобще всичко е прекрасно.
0: Прекрасно е, да, и аз искам да кажа нещо друго, все пак за един мой приятел, който е все едно бухал да си пусне алармата за изгрев. Просто той сега се е събудил в момента. Наистина, добро утро, приятел мой. Не мога да повярвам, че се събуди толкова рано и алармата не мога да го повярвам.
1: Ами да се чуе сега хороскопа му пред. Започваме с зодия Овен. Скъпи Овни, днес говорите право в целта. Меркурий е на ваша страна, само внимавайте с тона, защото пък луната в Лъв днес пали доста бързо егото от среща. Един малък жест пък вечерта може да изглади всичко.
0: Значи на приливи и отливи цялото това нещо при Овните. Гледай какво нещо е. Добре, Телец, слънцето при нас, не при вас. Искате контрол над ситуацията. Домът или личният комфорт иска внимание. Направете си го по-уютно. Добре.
1: Близнаци, Венера ви дава чар и лекота днес и хората определено ви търсят. Денят е бърз, но не разпилявайте вниманието си, а една идея може да се превърне в нещо повече.
0: Вярно е това. Рак, Марс при вас ви прави по-чувствителни, но и по-решителни. Днес защитавате своето и това е окей. Точно така трябва. Отстоявайте се.
1: Лъвове, луната е във вашия знак, сцената е ваша, както се казва. Хората ви забелязват, но не прекалявайте с драмата. Ако канализирате енергията, денят ви носи успех.
0: Колко добре звучи, канализирай енергията. Дева, зад кулисите се случва повече, отколкото се вижда. Днес не е ден за натиска, за наблюдение и точни ходове.
1: Везни, социалната ви среда кипи, покани, идеи, разговори. Изберете кое си струва времето. Венера пък ви помага да сте харесвани без усилие.
0: Скорпион, работата и позицията ви са под прожектор. Днес трябва да покажете класа, дори и някой, ако ви провокира.
1: Стрелци, иска ви се нещо различно и днес е точният момент за малка промяна. Нов разговор или идея ви отваря врата.
0: Козирог, темите са по-дълбоки, финанси, доверие, сигурност. Не бързайте с решение, особено ако има неяснота.
1: Водолей, фокусът е върху отношенията, а луната ви съветва към партньорства. Някой иска повече внимание от вас, дайте му го.
0: И рибки, денят иска ред, задачи, режим, грижа за тялото и малки навици днес ви дават голям резултат утре.
1: Еми, ето това е за днес хороскопа. Смятам, че
0: утре
1: дадохме добри съвети. Ами, да.
0: Малките навици за утре помагат.
1: Ами, разбира се, това, което днес правим, дава резултат утре, други ден, по-други ден, след година.
0: Усмихвайте се.

0: Добро утро на всички, които слушат Радио Enjoy. Най-хубавата честота, разбира се, на която може да получите и прекрасната енергия и емоции от нас, двамата с Мартина.
1: Добро утро, Enjoy! И освен прекрасни емоции, имаме прекрасна тема, по която си струва да поговорим и вие да се включвате с вашите чудесни коментари. Днес ви питаме, страда ли бизнесът от многото почивни дни през май? А те са много, както може да видите и в коментар, който е споделила една наша прекрасна слушателка. Джулия Тенчева, цял списък с всеки ден през май, какво се чества официално или пък неофициално. Така че, мисля, че е изключително интересно. Така, аз не ги знаех половината от тези неща.
0: Ами, те са, буквално всеки ден имаш ден от празник, наистина някакъв свързан. И в общи линии, ако искате и вие да оставите коментар точно по тази тема, може да влезете и да видите тези китни коментари, да се включите в някакъв разговор и диалог с някои от нашите, разбира се, слушатели. Ще стане интересно.
1: Да, определено би било интересно. Ние създаваме контакти не само между нас и вас, но и между самите вас, защо пък не, отворена е дискусията, както се казва. Можем да прочетем още 2-3 коментара. Имаме нови писания, както се казва. Теди Иванова ни е написала. Не мисля, че страда бизнесът. В няколко държави се прилагат 4-дневна работна седмица. Всичко зависи от организацията на работния процес.
0: Работният процес е нещо много интересно в определени държави, защото там наистина се разглежда по доста различен начин. Ние може да ви дадем пример съвсем след малко и с една интересна държава, в която аз лично наистина много и симпатизирам да отида, за Япония, но съвсем след малко. Нека да кажем още някои от коментарите, както и ти каза. Наталия Цветанова е написала: не, даже е на печалба от двойният надник.
1: Интересна гледна точка. Аз обаче се връщам на 4-дневната работна седмица и си мисля, за да има в тези държави по-кратка работна седмица, това дали се отнася до качеството на работа през тези 4 дни.
0: По-продуктивен може да бъдеш и някакси
1: наистина... За да си го позволяват.
0: Ами да, тук в този момент наистина предполагам увеличавате сериозно радиото и искате да ви чуя и вашия шеф, но защо пък не? Те бяха предложили даже нещо такова като обсъждане в Европа, но докъде се е стигнало?
1: Има държави в Европа, наистина ние сме казвали и в други предавания, в кои държави има 4 работна дневна седмица, а други пък, които тотално
0: добре,
1: си го карат.
0: Приехме на... еврото. Дайте да приемем и 4-дневната. Дайте и още нещо. Дайте
1: да дадем.
0: Иновации.

0: с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
1: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Jeco. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Jeco на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeco.bg. Omoda и Jeco. Екстрите са стандарт.
2: Отбележи годишнината на Star Wars с комплекти Lego. Купи комплекти Lego Star Wars на стойност над 160 евро в магазин Lego Store Paradise Center или онлайн на elstore.bg и ще те зарадваме с лимитиран юбилеен комплект Star Wars в кутия. Нека силата бъде с теб и не забравяй, ако е Lego, тогава е Lego Store Paradise Center или elstore.bg.
3: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
6: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
6: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
7: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
8: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Ел.
9: Сега

0: породи да видим скачови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.

0: И сега е време да се върнем пак наистина в България, въпреки че наистина Born Again звучи много добре на английски. Какво ще кажеш, Марти?
1: Ма чакай сега, ние да се върнем в България, пък с теб щяхме да си говорим за американската киноакадемия.
0: Не, искам да се върнем в България, за да си кажем за Япония, все пак тази хубава новина,
1: която бях казваме. Да кажем за Япония.
0: Да, защото ние правим винаги връзка с Япония по най-добрият начин, не само с йогурта, в който се ни познава добре в Япония. Може да кажем нещо друго. Разбира се, че ние мислиме, че много обичаме да си почиваме, но в Япония са измислили нещо много по-умно. Почивката на работа, не отпуската, почивката в самият работен ден.
1: Ние точно това си говорим и днес. Темата ни е дали всичките тези почивни дни през май влияят негативно на бизнеса. Но да разкажи за Япония, защото е интересно, да.
0: Аз искам да разкажа и понеже виждам, че вие много се вълнувате под формата на коментари, то не само във Facebook, а в Instagram, което е много хубаво нещо. Нека да ви кажем в много японски компании, че има практика наречена буквално да дремнеш докато си на работа и не се приема за мързел, а понякога дори е знак, че си работил много. Тоест, ако тялото ти е казал, брат, 10 минути пауза, нали, послушай го до някаква степен там.
1: А тази практика, между другото, се казва инемури. За тези, които се интересуват точно как се казва.
0: Да, инемури, но много инемори. Да не мори. Не трябва да се мори много човек.
1: Е, нали ще си почиват. Парадоксът е, че Япония е сред държавите с най-малко използван отпуск, въпреки че служителите имат платени дни. Много хора реално не си взимат цялата отпуска, защото културата там е първо работата, а после почивката.
0: Еми да, и пак тук стигаме до България. Нали? Правим си този мост, ние си правим постоянно телемост с новинки. Ние сме на друг полюс. Ако има един почивен ден в четвъртък, то може би вторник, половината държава е извън в офиса, Outlook-а пише, ще се върна при първа възможност.
1: Абе, почивни дни да има, но има и сериозна част, между другото. Проучвания показват, че кратка почивка от 10 до 20 минути в работния ден може да вдигне концентрацията с над 30% и да намали стреса и дори да подобри паметта.
0: Еми добре, значи тук идва голямата разлика. В Япония има легло в офиса, за да си починеш 15 минути. В България има един диван в офиса, на който някой оставил яки от 2019 и три кашона с документи, примерно.
1: Ами ето, различни държави, различна култура, както се казва.
0: Разни
1: имаме
0: хора...
1: какво да научим от японците, но пък и те от нас.
0: Разни хора, разни идеали. Аз мисля, че първите, които са научили тези хора да си почиват, разбира се, докато си върват, това са и пингвините. Те си правят по 100 пъти такива почивки на ден.
1: Те са много симпатични.
0: Ми заслужават. Елегантно.
2: Radio Enjoy.

0: Enjoy винаги е на линия за вас.
1: Така е, добро утро, Enjoy на всички. За нас е удоволствие да бъдем във вашата компания и вие в нашата, надяваме се. Говорихме си за различни държави, преди малко за Япония, за разни интересни навици, които имат там и работна практика, но сега малко да, както се казва, да излетим до към Холивуд, ако искаш.
0: За отидеме зад океана малко, нали? Да видим как са нашите братя. Какво правят там нашите братя?
1: Какво прави Американската киноакадемия? Прави сериозна крачка към новите технологии, но с доста ясни граници. От организацията обявиха промени в правилата за наградите Оскар, според които актьорски изпълнения и сценарии, създадени изцяло с изкуствен интелект, няма да могат да участват в надпреварата.
0: А, така. Решението идва на фона на все по-широкото навлизане на AI в киното, от писане на сценарии до дигитално пресъздаване на актьори, и академията обаче подчертава едно нещо. Какво?
1: Човешкото участие остава в основата на творческия процес, и именно то ще бъде водещият критерий при оценката ми. Разбира се, че така трябва да бъде.
0: Ей, преди всичко трябва да е всичко човешко. Да, е сега, моля ви се. Интересното е, че използването на изкуствен интелект не се забранява напълно. Той може да бъде част от продукцията, но няма да бъде определящ фактор за награда.
1: С други думи, технологията е добре дошла, но не и ако замества изцяло човека.
0: За сега. Да, в общи линии промени има и в други категории. Например, за най-добър международен филм вече ще има повече възможности за участие. Актьорите ще могат да бъдат номинирани за повече от една роля.
1: Да, и всичко това показва, че Холивуд влиза в нова ера, но без да пуска ръката на човешкото творчество, което е наистина похвално. Няма да му се даваме все още на този AI така напълно.
0: Няма да му се даваме, разбира се, и добре, че подаде ръка тук един наш приятел в нашата студия тук наблизко. Говорим за един да, твой много добре познат човек, така че поздрави на него, благодарение на него, и те разбират все по-рядко и все по-повече за тези технологии. Шегата на страна, обаче изкуственият интелект доста взе да замества страшно много неща и се надяваме това да спре до някаква степен и да има ограничения, да има някакви граници. Хубаво е.
1: Хубаво е, да. Имаме и ние в България изключително талантливи наши артисти, актьори. Радина Кърджилова се похвали с една невероятна среща с Антонио Бандерас, която се е случила в Испания. Той е бил част от публиката, когато те са представили спектакъла Медея, което наистина е едно впечатляващо събитие.
0: Соно мене май китана, соно мене ми казон.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката?

0: очакваш. Renault.
1: С Renault Captur Full Hybrid E-Tech причините да купите нов автомобил се промениха. До 1000 км пробег, до 40% икономия на гориво, до 80% електрическо шофиране в града, без нужда от зареждане. Сега Captur пълен хибрид е на цена от 170 евро на месец. Офертата важи само за бизнес клиенти. Вижте специалните предложения на всички хибридни модели от гамата на Renault на Renault.bg.
2: В коридора? Може би другия шкаф. На тавана? Пролетта е тук. Време е да извадиш спортната екипировка. А ако ти липсва нещо, в Декатлон ще откриеш продукти, на които можеш да разчиташ. Вземи спортни обувки за 12 евро и 49, футболна топка за 4 евро и 99 и детска тротинетка за 23 евро и 49. Пролетта е повече спорт на отлична цена с Декатлон.
3: Закуската е като детска игра.
4: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
5: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Да бягаме заедно на Bioderma Women's Run. Аз съм Ирмена Чичикова и заедно с Bioderma ви каним да се включите в изцяло женското бягане. Bioderma Women's Run. София на 13 юни, точно в 9 часа пред НДК. Бягайте 3 или 5 км в категорията Мама и аз или в специалната тийн категория за девойки. Регистрирайте се още сега на womensrun.bg.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина. 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента. И кисело мляко Домлен 3,6%. 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Скъпи енджойващи, 9 часа и е време да посрещнем и новините по Радио Енджой, които са специално подготвени за вас от нашата прекрасна Криста Янинска.
1: Винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
2: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На хоризонта е утрешният празничен 6 май, а с това и трафикът ще е интензивен, като се очакват около 75 000 автомобила да излязат днес от София, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура и посочват, че най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове. Основният поток ще бъде към автомагистрала Тракия, около 33 000 превозни средства, по Хемус около 17 000, по автомагистрала Струма около 19 000 автомобила, а останалите по други отсечки от пътната мрежа. На 5 и 6 май в определени часове ще бъде ограничено движението на камионите над 12 тона, съобщава дъжд от пътната агенция. А днес над София ще бъдат изпълнени тренировъчни полети с военна авиационна техника във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта и празника на българската армия, съобщиха от Министерството на отбраната. 6 май ще бъде отбелязан с водосвет на бойните знамена на българската армия и знамената светини. В рамките на тържествения ритуал ще бъдат изпълнени полети с вертолет, военно-транспортни, штурмови самолети и изтребители. А днес тренировъчни полети на малка височина над площад Свети Александър Невски ще се проведат от 9 до 11 часа. Утре ще има съвместни полети за демонстриране на способности на военно-авиационна техника над София от 10 до 11 часа. А след участието в тържествения ритуал на 6 май при прибирането си към авиационните бази, екипажите ще изпълнят празнични полети и над Ямбол и Пловдив. Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. В хода на проверката експерти на финансовия регулатор се срещат днес с представителите на мотообщността. Очаква се в разговора да участват омбудсманът Велислава Делчева, както и представители на Комисията за защита на конкуренцията. След предупрежденията за протести от десетки мотоклубове в страната, заради увеличението на задължителната застраховка гражданска отговорност, Комисията за финансов надзор започна и проверка на начина, по който се формират цените. Климатичните промени са причина за загуби в селското стопанство в Европейския съюз за около 28 милиарда евро годишно и се очаква тази стойност да нарасне значително през следващите десетилетия. Това беше съобщено на започналата вчера неформална среща на земеделските министри. Днес на нея те ще обсъдят подготвяната визия за рибарство и аквакултурите в Европейския съюз до 2040 година, изменението на климата, нарастващите цени на горивата и бързите геополитически развития оказват силен натиск върху сектора на рибарство. Се посочва в доклада на Европейската комисия за общата политика в тази област през последното десетилетие. Оценката й ще бъде представена днес от еврокомисаря по рибарство и океани и обсъдена от министрите.
1: Спортът.
2: Тенис. Националите на България за Купа Дейвис, Иван Иванов и Илян Радулов се класираха за основната схема на турнира на Клей в Испания с награден фонд 30 000 долара. Поставеният под номер 1 в схемата в квалификациите Иванов победи във втория кръг с 6-2-6-3 представителя на домакините Матео Сармиенто. Срещата продължи 80 минути. Така на старта на основната схема Иван Иванов ще играе срещу 7-я поставен французин. А Радулов спечели във втория кръг с 6-2-6-2 срещу Аарън Самсън от Индия за час и 12 минути игра. И първият му съперник в основната схема ще бъде поставеният под номер 5 Рубен Бертран от Франция. Баскетбол. Черно море е на полуфинал след драма срещу Спартак с точна стрелба от тройката на Лостън Гейл 0,8 секунди преди края на редовното време. Моряците победиха Спартак Плевен с 94-91 в решителния трети матч между двата отбора от четвъртфиналите в Националната баскетболна лига. Така баскетболистите на старши треньора Васил Евтимов се наложиха с 2-1 в серията. А в полуфиналите Черно море ще играе с тима на Балкан Ботевград. В другия полуфинал съперниците са рилски спортисти Локомотив Пловдив.
1: Времето.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Предимно слънчево ще бъде днес. В следобедните часове, главно над Южна България, ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места там ще превали слаб дъжд. Вятърът е доумерен от север-североизток. Максималните температури във вторник ще бъдат между 20 и 25 градуса. За София максималната стойност ще достига около 21 градуса.

0: И здравейте, Радио Enjoy! Ние тук си правим едни кратки почивки, както се казва. Неусетно минава времето, когато сме в компанията на колегите тук в най-слънчевия и усмихнат офис. И както знаете, си имаме една прекрасна тема, за която си говорим днес. Моля ви, отговаряйте във Facebook и в Instagram. Страда ли бизнесът от многото почивни дни през месец май? Пишете ни в коментари, защото всяка тема има поне две гледни точки, а вашата е най-важната, разбира се. Може да се включвате и във Facebook, и в Instagram на нашата страница на Radio Enjoy. Последвайте ни. Сега ми е много любопитно дали вече имаме някои нови интересни коментари. Преди малко споделихме някои от тях. И ето, например, Елисавета Попгеоргиева ни е написала: според мен бизнесът страда, но за работещите е повод за хубава почивка от напрежението в работата. Ами в крайна сметка, за да имаме качествена работа, трябва да имаме и отпочинали служители. Така че почивките са нещо много важно и много хубаво. Сега даже ще попитам и моя колега Играта, който съвсем деликатно се включва в моята компания, за да разбера той какво мисли. Кажи ми, според теб, трябва ли да има по-отпочинали служители, за да има по-качествена работа?
1: Абсолютно съгласен съм за това нещо. И ти самата знаеш, че е хубаво човек, когато си е починал, и тогава е наистина изцяло, как да кажа, боеспособен на работното място. А пък шефовете обикновено казват: ти май не си починал добре, а? Еми като така ми кажете, дайте по-хубава почивка тогава, да си починеме хубаво.
0: Както се казва, и ти искаш тази 4-дневна работна седмица, която се вихри така из някои европейски страни.
1: Ами аз съм съгласен, гласувам с две ръце, два крака, две уши, две очи и, разбира се, една уста.
0: Но не бъди безсърдечен, въпреки че сега папи Ханс ще ни изпее точно това.
1: Работягата ли?

0: Radio Enjoy. Samo hitove.
1: Samo hitove.
2: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, вдоени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
4: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
5: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай!
5: С гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
6: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
6: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
6: Тераплекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
5: Довери се.
7: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
8: Ведра изпразва

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Сега в Айко от

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: Много хубава песен, много зареждаща, смея да кажа, дори може би наистина може и да се обърнем към нея по време на световното първенство, да ни зареди с още повече футболна емоция.
1: Да, звучи малко като футболен химн. Все пак мозъкът на Ед Ширан е доста креативен, както знаем. Той постоянно намира уникални хора, с които да се колаборира и да прави различни проекти. Той е представител на Зодия Водолей. Сега е време и той да се чуе хороскопчето.
0: Да, милички е най-накрая, но все пак нека да слуша сега, да му поддържаме интереса. Овен, днес говорите право в целта, Меркурия на ваша страна. Внимавайте само с тона, защото Луната в Лъв бързо пали егото отсреща.
1: Да се внимава. Телци, Слънцето е при вас и искате контрол над ситуацията. Думът или личният комфорт искат внимание. Направете си го по-уютно.
0: Парите ли живота? Близнаци, Венера ви дава чар и лекота. Хората ви търсят. Денят е бърз, но не разпилявайте вниманието си.
1: Раци, Марс е при вас и ви прави по-чувствителни, но и по-решителни. Днес защитавате своето и това е окей. Само не влизайте в излишни емоционални битки.
0: Лъвовете сега нека да слушат, защото Луната е във вашия знак, сцената е ваша също, хората ви забелязват, но не прекалявайте с драмата.
1: Деви, зад кулисите се случва повече, отколкото се вижда. Днес не е ден за натиск, а за наблюдение и за точни ходове.
0: Точно така, Везни, социалната ви среда кипи, покани, идеи, разговори, изберете си кое си струва времето ви, моля ви се.
1: Скорпион, работата и позицията ви са под прожекторите. Днес трябва да покажете класа, дори ако някой ви провокира. Контролът е вашето оръжие. Да, за пръв път.
0: Така е, оръжие и контрол на едно място страхотно е. Стрелец, иска ви се нещо различно. И днес е точният ден за малка промяна. Нов разговор или идея ви отваря врата.
1: Козирози, темите са по-дълбоки, финанси, доверие и сигурност. Само не бързайте с решенията, особено ако има неяснота. Един детайл ще направи разликата.
0: Така, едно малко камъче мога да пробърне колата. Да. Водолей, фокусът е върху отношенията. Сега нека да слуша наистина нашия приятел. Луната ви светва в партньорствата. Някой иска повече внимание от вас. Дайте го без да губите себе си.
1: Ами да, дайте му го, скъпи риби, денят иска ред, задачи и режим, грижа за тялото, малки навици, които ще дадат един огромен резултат, ако се погрижите за себе си, не подценявайте дисциплината.
0: Никой не подценява дисциплината, дисциплината да се усмихваме и да бъдем в добро настроение, поддържаме само единствено тук на радио ефира на Enjoy.
1: Така е, сега нека да чуем Мария Илиева и Избери себе си по радио Enjoy. Радио Enjoy.

0: Сбъдваме мечтите само единствено по радио Enjoy в компанията на Доброто Enjoy.
1: Разбира се, чухме Мария Илиева с Избери себе си. Чудесно звучи, една истинска дива на българската поп-музика. Но сега какво правят световните диви и от мъжки, и от женски род, защото има и...
0: Моля, искаш нещо да ми кажеш?
1: Искам да ти кажа, както на теб, така и на нашите прекрасни слушатели, че снощи Ню Йорк отново се превърна в сцена на едно от най-бляскавите събития в света, а именно Met Gala 2026.
0: Така, аз бях там цяла вечер, беше
1: страхотно. Беше, нали, видяхте там във ъгъла. Що се беше скрил така?
0: Ами така, блестеше ми силно в очите и им казах да намалят малко осветлението, но сега това е просто модно парти, така
1: не
0: ли?
1: Не е просто не, модно
0: моля
1: парти.
0: Ти, ти ли ми го казваш? Всъщност е благотворителна вечер, която събира средства за институт по костюми към Метрополитен музея, място, където модата пази себе си като едно голямо изкуство.
1: И точно за това всяка година темата е повече от дрехи. Тя е самата идея. През 2026 година темата е Fashion is Art, или модата като форма на изкуство. Тази идея буквално оживя на червеният килим.
0: Така е, вярно, и аз там се поразходих, нали ти казах, направих и catwalk, но сред най-обсъжданите имена беше Бионсе, която направи силно завръщане след дълга пауза и веднага привлече всички погледи към нея и към мен.
1: Аха, извинявай. Да. Риана обаче отново показа, че защо е кралицата на Met Gala с визия, която съчетава блясък, драматизъм и увереност.
0: Ах, тази, значи, Риана, където и да се появи, го прави това нещо. А Doja Cat, както винаги, заложи на провокация, а Кайли Дженър на елегантност и модерен обрат.
1: Еми, така е, така са младите, както се казва. Имаше и истински артистични моменти, визии, вдъхновени от скулптури, картини и дори цели живи произведения, които превърнаха буквално стълбите на музея в галерия.
0: Така е, още веднъж наистина доказаха, че това не е просто червен килим, това е мястото, където модата разказва истории, и може би тази година посланието беше ясно какво е.
1: Ами не гледаме дрехи, а гледаме изкуство в движение.
0: Благодаря ти точно за това, така ми викат обикновено, като се разхождам около магазинът или около нас, така ми викат, ето го, изкуството в движение.
1: Мен лично ми харесва тази цялата помпозност, защото тук целта е благотворителност и тази вечер всъщност е наистина в помощ и събиране на средства, както вече казахме, за Института по костюми към Метрополитън.
0: А вие също можете да събирате вашите коментари тук и ние ще ги помпозираме в едно изказване. Радио.

0: тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
1: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сбордните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
4: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп, зад пердето. Фю, в скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая. С супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
5: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.

Свали RadioMate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: Скъпи приятели, почти 10 часа идва наистина и е мистикъл и меджикъл всеки един път, когато се включиме с една интересна тема и вие се включите с коментари, които сега ще изчетем, но преди това темата, Марти.
1: Темата днес е страдали бизнесът от многото почивни дни през май, ето утре поредният такъв за този месец, а едва е започнал.
0: Ами тя май в момента, май, наистина, виж колко добре звучи, май.
1: Ами май е.
0: Но май според това мое наблюдение, което се случва в момента, страда и поради една друга причина глобална, а пък и това засилва още повече под някаква форма и някакви други мисли, но дайте по-позитивно да го караме с вашите коментари, които са доста разнородни и ни харесват.
1: Ами, мен много ми хареса коментара на Мариана Събева, която е написала: аз като страдам от работните дни, някой пита ли ме? И е напълно права.
0: Ами аз те питам, стига с тия глупости, дали някой те питал. Ох, значи какво нещо е, гледай. Добре, но ето, примерно Даниела ни е написала: не, запетайка, не се усеща.
1: Колко различни мнения. Мария Георгиева пък споделя: страдам аз, на всеки празник съм на работа.
0: Еми, случва се това нещо. Пак жени много са активни тези дами. Какво се случва тук? Добре, Йонка ни е написала: не, бизнеса не страда. Страдат хората на минимални заплати, които изнемогват. И е абсолютно права.
1: Така е, тук няма какво да спорим. Отново призоваваме за малко по-адекватни мерки да се вземат от, ето сега, новото правителство, да видим новите промени и това, което се е уж новото идва, дали ще дойде и този път. Антуанета Попова ни е написала: не, не страда бизнеса, през почивните дни служителите се презареждат и мотивират да свършат работата за по-кратко време.
0: Това, което забелязваме, че има наистина различен прочит на темата под вашите коментари. Примерно Диана ни е написала: зависи от бранша, ако е сезонен бизнес, естествено, че страда, нямам нищо против много почивни дни, но не трябва да станат, те трябва да станат по-точно неплатени и всеки да решава, ще има ли почивен или ще работи.
1: Това е много честно, между другото, защото така наистина всеки може да си прецени кое му е по-важното, почивката или да изкара надницата за деня, както се казва.
0: Парите ли живота? За втори път.
1: Има хора, при които наистина всеки ден е от значение, така че това е, да, интересен прочит също.
0: Ами, то прочитът ние си го правим, защото знаем много добре, като влезем в магазин и като получим заплатата, колко бързо изчезват тези парички, за жалост от ръчичките ни, и се надявам нещата да тръгнат в една благосклонна посока за всички ни.
1: Дай Боже да бъде така. Вие се включвайте още малко в темата, защото имаме още няколко минутки заедно.
2: Радио Enjoy. Само хитове.
3: Само хитове.

0: И разбира се, след Вениамин, който ще дойде при нас на гости съвсем скоро.
1: Да, в четвъртък ще го очакваме, но преди това ще трябва да отбележим и големият български празник Гергьов ден, който е утре, официален неработен ден, в който ние също ще почиваме. Затова сега ще ви кажем интересни факти и информация именно за този голям празник.
0: Ами освен да кажем, че разбира се, един от най-обичаните и пъстри празници в България, това всички го знаем, е празник, който събира в себе си традиция, вяра, много вкусни спомени и разбира се семейството като цяло.
1: Така е, още от векове Свети Георги се приема като покровител на храбростта и символ на победата и на доброто. Затова не е случайно, че именно на тази дата се отбелязва и Денят на храбростта и българската армия. Традиция, която започва още в края на 19 век.
0: Да, но извън парадите и официалната част, Гергьовден винаги е бил празник на живота. В народният календар той бележи началото на лятото, моментът в който природата е напълно събудена, тревата е зелена, а хората се връщат към откритото и свободата.
1: Ами така е, виж навън, просто нека да се огледаме. Красота.
0: Оглеждам се, виждам пияни ора, коли, които би биткат.
1: Няма такива неща. Има и един обичай, без който празникът просто не е същия. Това е агнешкото, разбира се, на трапезата. То символизира чистота и ново начало и събира цялото семейство около масата.
0: В миналото хората са ставали рано, за да се измият с роса. Вярвало се, че тя носи здраве и сила през цялата година. Домовете са се украсявали със свежа зеленина и най-често здравец и коприва за защита и късмет.
1: Ей, много обичам здравец и миризмата на здравец, между другото.
0: Съгласен съм с теб.
1: Има още нещо любопитно. Според поверието, ако на Гергьов ден вали, годината ще бъде плодородна. Ей, тук изваля се тия дни, точно утре ще вземе да не завали.
0: Мисля, че за утре има друга прогноза и от това, което чухме от нашите приятели от новинарите, разбираме, че няма да вали. Поне за сега, надяваме се.
1: Поне за сега, божа работа.
0: Да, днес празникът може да изглежда, разбира се, различно с пътувания, събиране и малко повече модерност, но едно не се е променило. Именно какво?
1: Ами Гергьов ден остава деня, в който започва светлата част на годината. И напомня, че най-хубавото тепърва предстои.
0: Точно така, и времето дори да е второстепенно, както се изказват наистина някои хора. Ние вярвам, че времето и ние го правим да бъде малко по-позитивно и по-приятно. А в този прекрасен празник утре се очаква много хора да пътуват и моят апел заедно с Марти, разбира се, и всички, които слушате в момента, е да карате внимателно и да внимавате наистина като цяло на пътя, защото всеки един иска да стигне до любимите си хора.
1: И да не забравят хората с имената Георги и тези, които отбелязват утрешния празник, да почерпят. Радио Enjoy! Enjoy.

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Рено. С Рено Каптюр Фул Хайбрид и Тех причините да купите нов автомобил се промениха. До 1000 км пробег, до 40% икономия на гориво, до 80% електрическо шофиране в града, без нужда от зареждане. Сега Каптюр пълен хибрид е на цена от 170 евро на месец. Офертата важи само за бизнес клиенти. Вижте специалните предложения на всички хибридни модели от гамата на Рено на Renault.bg.
3: Отбележи годишнината на Star Wars с комплекти Lego. Купи комплекти Lego Star Wars на стойност над 160 евро в магазин Lego Store Paradise Center или онлайн на lstore.bg и ще те зарадваме с лимитиран юбилеен комплект Star Wars в кутия. Нека силата бъде с теб и не забравяй, ако е Lego, тогава е Lego Store Paradise Center или lstore.bg.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

Ей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook, страницата на Радио Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Радио Enjoy. Офис настроение, играта, която прави работното ви място още по-весело. Радио.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро, Enjoy! И добро утро на нашата прекрасна Нея, която вече е при нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: Не, че е изключително приятно ние, когато си при нас на гости. Моля ти се, искам отново да ти чува възвънливото гъще.
1: Добро утро, Enjoy! Добро утро, слушатели на радио Enjoy! Как сте вие, деца?
0: Много добре, много добре.
1: По-детски, смеем се, забавляваме.
2: Да, усещам.
0: Говориме си тук за една много хубава тема, на която ти винаги мога да влезнеш, защото имаш бизнес нюх. Страда ли бизнесът от многото почивни дни през май? Можеш ли да кажеш твоето мнение?
1: Веднага мога да ти кажа за бизнеса. Не знам дали страда, но работника и още толкова да му дадеш, никак няма да му е лошичко.
0: Защото в България, виж сега, имаме една традиция. Един официален празник е като домино. Бута всичко и пада после цяла седмица, да знаеш.
1: И така е сега. Утре почиваме и до края на неделята.
0: Питам да видя дали си намислила нещо за следващите дни или ще виждам.
1: Планирам.
0: Планираш, добре.
3: Прави планове за целия месец от тук на седми, защото този месец направо кипи от празници в четвъртък, въпреки че не е така неработен ден официален, пък отбелязваме и денят на радиото. Там ще се черпим взаимно.
0: Да.
3: Ще има, предполагам, изненади и подаръци.
0: А сега ще ходя да затворя 2-3 буркана по тази тема.
3: Добре.
1: Чакаме после продукцията.
0: Ще има репродукция. Но
3: ами след минути буквално започва твоето предаване. Какво интересно могат да чуят слушателите днес?
1: Разбира се, много от любопитните новини в днешния ден, но много за музиката, ще има и офис настроение и е така, до два след обед.
3: Много хубаво звучи.
0: Офис настроението определено е наистина с настроение и вие, призовавам ви да се включвате, мили наши драги слушатели, защото е много приятно.
3: Ами хубаво е, да, когато може да споделите мнение и то да бъде прочетено в ефира на Радио Enjoy.
0: Изказано на глас.
3: Ами да,
0: и то не е от какъв глас. На нея.
1: Благодаря ви. Ще се видим в четвъртък, нали така?
0: Да, колкото и да го казваш така, ще се видим, а сега ще се слушаме всички заедно, може би с една песен време.
3: Останете с Радио Enjoy и с предаването на нея. Радио Enjoy.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Броени дни остават до началото на тази годишното издание на едно от най-големите състезания в света на колоезденето Giro d'Italia. За първи път тази година и България ще бъде домакина на преварата. Официалният старт ще бъде този петък в Несебър. Състезанието включва три етапа у нас. Колоездачите тръгват от Несебър до Бургас на 8 май. Вторият етап е на следващия ден до Велико Търново, а третият и последен етап на българска територия започва в 13 часа на 10 май от Пловдив и завършва в София. Движението в центъра на столицата ще бъде затруднено в неделя. Цариградско шосе ще бъде временно затворен от 12 до 22 часа, а центърът на столицата ще бъде блокиран още от 19 часа в събота до 6 часа в понеделник. Очаква се голям брой зрители на живо и пред екрана, както и значителен отзвук за градовете, пред които ще премине колоездачната обиколка на Италия. А Националната галерия представи изложбата Giro d'Italia – кратка история на Италия на две колела. Тя ще бъде открита днес от 17 часа в квадрат 500 в София. Експозицията ще може да бъде разгледана до 5 юли. Изложбата представи Италия на две колела като образ на модерността, динамиката и социалното възстановяване, превръщайки велосипеда в символ на индивидуално и колективно развитие. И към водещите политически теми у нас, след около 30 минути президентът Илияна Йотова ще посрещне на Дондуков 2 представителите на първата политическа сила в парламента Прогресивна България, с което се дава и начало на процедурата по съставяне на редовно правителство. Днес държавният глава ще проведе консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание, преди да връчи мандата за съставяне на правителство. От 11 часа и 30 минути в президентството са поканени от ГЕРБ СДС, след това са срещите с ДПС, с продължаване Промяната и с Демократична България, а последният шести разговор е насрочен за 16 часа днес с представителите на Възраждане. Очаква се да стане ясно и кога държавният глава ще връчи мандат за съставане на правителство на Румен Радев, когато от Прогресивна България ще номинират за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство и така вероятността е до края на седмицата България да има нов редовен кабинет. И към света на музиката, в Виена българският представител на Евровизия Дара се качи на сцената за първата си репетиция преди полуфинала на 14 май. Знаете, Дара ще представи страната ни с песента Бангаранга, с която ще открие втория полуфинал на конкурса на 14 май в Виена. Финалът на Евровизия е на 16 май, а номерът за гласуване за Дара е номер 1. По традиция подготовката протича при строги мерки за сигурност.
0: Спортът.
1: Александър Везенков и Олимпиакос гостуват на Монако в трета среща от плейофната серия между двата тима от четвъртфиналната фаза на Евролигата. Матчът е тази вечер от 20 часа и 45 минути българско време. Гръцкият гранд отива в княжеството с целта да сложи край на серията и да се класира за пета поредна година на финалната четворка. А отборът на Монако се нуждае от задължителна победа, за да остане в играта, тъй като изостава в серията с 0-2 победи. А играещият у нас домакинските си срещи в Евролигата Поел Тел Авив приема тази вечер от 19 часа испанския гранд Реал Мадрид в Арена Ботевград в добой от плейофите от четвъртфиналната фаза на Евролигата. Матч номер 3 от серията между двата отбора може да се окаже и последен, тъй като Льос Бланкос водят с 2-0 победи и играчите на Димитрис и Тудис се нуждаят от задължителен успех, за да запазят шансове за класиране на финалната четворка. Двобоят е с историческа стойност за българският баскетбол, тъй като за първи път у нас ще се проведе матч от плейофите на престижната надпревара.
0: Времето.
1: Предимно слънчево ще бъде днес. В следобедните часове, главно над Южна България, ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места там ще превали слаб дъжд. Вятърът е доумерен от север-североизток. Максималните температури във вторник ще бъдат между 20 и 25 градуса. За София максималната стойност ще достига около 21 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Започва шоуто от 10 до 2 с нея.
1: Далеч по-усмихната петия ден на месец май 2026 година. Надявам се и вас да ви намирам в такова настроение, освен че ще започнем след малко и офис настроение. Освен че изпратихме двете усмивки сутрешни, Марти и Грата, да си почиват малко, за да могат да бъдат заредени за следващите дни, ще ви поразкажем интересни неща за това кое и как се случва в световния шоу-бизнес, за това какво ново има в музиката, какво е интересно можем да намерим от любопитните новини, било то за развлечение, било то за здраве, било то за нещо друго. Е, такива планове имаме до два след обед. Останете с нас!

0: За да не си говорите сами, ако ще се наложи да пътувате тези дни, да си знаете, че ден преди Гьовден за днес се прогнозира засилен трафик по основните изходи на София. Очаква се около 75 000 превозни средства да излязат от столицата, като най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове. Основният поток ще бъде към автомагистрала Тракия. По автомагистрала Хемус също ще има сериозно движение. В утрешния ден на 6 май се очаква засилено движение към София. Най-интензивен трафик се очаква в следобедните и вечерните часове между 14 и 21 часа. Хубавото тук е, че може да разгледате обновената интерактивна карта за трафика на интернет страниците на Агенция Пътна инфраструктура и на Националното тол управление.
1: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще сълзят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: Тази седмица в Кауфланд те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Кауфланд.
3: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки БГ в приложението и в магазините.
4: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan BG. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
6: Приказно
5: и стилно
6: променя настроението във вашия гардероб.
5: Украсява вълшебно дома и градината.
6: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
5: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.

След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
1: Време е за новото издание на играта Офис настроение. Да, но ви намираме в такова. Но ми е любопитно дали нещо ви дава сила, като например снимка на любими хора. Дали на деца, дали на половинки, дали пък защо не и на кученца и котенца. И точно за това ви питаме къде са тези снимки на работното ви място. Дали са на бюрото ви в тайно чекмедже, в портфела ви и някъде другаде. Дали изобщо имате такива фотоси, които са с вас, докато вие работите. Участвайте в играта, като коментирате или пък защо не да ни споделите и снимките. В петък ще изтеглим 4-мата за тази седмица, които ще спечелят подарък от Radio Enjoy.
0: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи се още днес! Radio.

0: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: Trendyo е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
4: Ами сега няма време!
3: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
5: В коридора? Може би другия шкаф? На тавана? Пролетта е тук. Време е да извадиш спортната екипировка. Ако ти липсва нещо, в Декатлон ще откриеш продукти, на които можеш да разчиташ. Вземи спортни обувки за 12,49 €, футболна топка за 4,99 € и детска тротинетка за 23,49 €. Пролетта е повече спорт на отлична цена с Декатлон.

слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и Radio Mate.

В първия част на шоуто от 10 до 2 няма да пропуснем отново някои от музикалните новини и тези, които са свързани както с България, така и със съседни страни и в международни.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започна процедурата по съставяне на редовно правителство, като президентът разговаря с представителите на първата политическа сила в парламента, Прогресивна България, но в отсъствието на лидера на формацията Румен Радев. След изборите държавата ни е в една нова политическа ситуация. Няма да е леко на нито една институция в страната, но се надявам на нов начин на работа между институциите. Това заяви в началото Йотова и поздрави Прогресивна България с големи успех на парламентарните избори. В следващите месеци ще трябва да защитите изборния резултат, който постигнахте, заяви президентът. Изказване направи Петър Витанов, председател на парламентарната група, като открои прекратяването на политическата криза. Ще бъдем наистина експедитивни, бихме могли да обещаем да сложим край на политическата криза и да отговорим на тези предизвикателства, поради които българското общество ни даде толкова много власт да решим, заяви Витанов и обяви, че в международен план не се планира рязък завой. Следим срещите и в следващите ни мисии новини, като след около 30 минути на Дондуков 2 са поканени от ГЕРБ СДС. След това са срещите с ДПС, с Продължаваме промяната и с Демократична България, а последният шести разговор е насрочен за 16 часа с представителите на Възраждане. Междувременно очаква се да стане ясно и кога държавният глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато от Прогресивна България ще номинират за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство и така вероятността е до края на седмицата България да има нов редовен кабинет. Започва обследването на свлачището на пътя Смолян-Пампорово. Експертите трябва да преценят какви мерки да се предприемат, а по-късно днес ще се проведе и заседание на областния кризисен щаб, като ще бъдат набелязани конкретни действия. Свлачището все още е активно, но няма опасност за хората, обяви служебният регионален министър Николай Найденов. Главният път Смолян-Пампорово остава затворен. За движение са посочени два обходни маршрута през прохода Превала и през прохода Рожен, като се търсят алтернативни маршрути. Наградите Пулицър бяха присъдени за журналистически материали, свързани с администрацията на САЩ и нейните политики. В категория Служба на обществото беше отличено изданието Вашингтон Пост за материал за драстичните съкращения в федералните агенции, наредени от Белия дом. Нью Йорк Таймс взеха три награди, включително за разследващ материал за това как Тръмп, семейството и приближените му са увеличили богатството си по време на президентския му мандат. С Пулицър бяха отличени и два материала на агенция Reuters за кампанията за политическо възместие на Доналд Тръмп и разследване на това как Мета тенденциозно и с цел реклама е предлагала на потребителите си, включително деца, неподходящо съдържание, генерирано с изкуствен интелект. Асошиейтед прес получи награда в категорията за международни репортажи за материалите си, свързани с разрешението от американското правителство компании да купуват технологии за наблюдение от Китай. В категорията за местна преса вестник Чикаго Трибюн бе отличен за статиите си за операциите на службата за имиграционен и митнически контрол в града.
0: Спортът.
1: Футболен клуб ЦСКА отбелязва 78-та годишнина от основаването си. По повод празника червените посочват, че последните 12 месеца са били трудни за всички, които обичат армейската футболна идея. Загубихме фундаментални фигури, писали историята на нашия клуб Димитър Пенев, Георги Велинов, Стоян Юртанов и Иван Зафиров. Тяхното огромно наследство обаче ни изпълва с гордост и амбиция, неотклонно да следваме завета на легендите, оформили аурата на великия ЦСКА, се явяват армейците. Берое посреща Монтана в матч от 33-я кръг на Първа лига. Срещата започва в 17 часа и 30 минути и ще бъде ръководена от главния съдия Радослав Гиченов. Това е важен матч и за двата отбора, които се борят за своето оцеляване в шампионата. Берое заема четвъртата позиция в своята група от 8 тима. Зарали имат актив от 29 точки след 32 изиграни матча, като отборът има голова разлика от 24 вкарани и 45 допуснати. Монтана се намира на последното 8 място в групата с 21 точки от същия брой срещи, с 17 отбелязани и 46 допуснати гола.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчево ще бъде днес. В следобедните часове, главно над Южна България, ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места там ще превали слаб дъжд. Вятърът е доумерен от север-северисток. Максималните температури във вторник ще бъдат между 20 и 25 градуса. За София максималната стойност ще достига около 21 градуса.

Страхотно начало и на този музикален час по Радио Enjoy, а в следващите минути Met Gala, кинофестивал в Кан, още малко информация за утрешния празничен ден, както за събитията, така и за времето. Това ще разгледаме в шоуто 10 до 2.

0: Това беше Федер на Сабрина Карпентър, певицата, която наскоро разбрахме, че е направила колаборация с Мадона. Тяхната песен Bring Your Love е воден сингъл от предстоящия албум на Мадона Confessions 2. Продуцирана от Мадона и Стюарт Прайс, тя направи премиерата си наживо по време на изненадващото изпълнение на Мадона на Coachella с Сабрина Карпентър. Новият албум на кралицата на попа е продължение на емблематичния Confessions on the Dance Floor, а феновете вече могат да поръчват предварително и този албум на голямата звезда.
1: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл – официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
2: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас – с любов за вас.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: Работягата Папи Ханс определено не спира да работи и да радва своите фенове, подготвяйки се за голям концерт. Новия му сингъл се казва Едно, шестото парче от предстоящия му албум Слънцето, който пък ще излезе на 8 май. Папи Ханс определя този предстоящ албум като естествен противовес на предишния си проект Цветовете на дъгата, докато предходният албум носеше по-интровертна и меланхолична енергия, Слънцето залага на живот, движение и светлина, без да губи емоционалната си дълбочина. Шесте вече издадени сингъла ясно чертават тази посока. Ако искате да видите и видеото към Едно, да видите Папи Ханс в ролята на Матадор, може да го направите в официалния му YouTube канал.
1: Радио Enjoy. Само хитове.
2: Само хитове.

0: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: Никога не се задоволяваш достатъчно. Винаги може повече. Още, още повече. Съвършенството е за тези, които не познават истинската амбиция. Защото, когато го постигнеш, знаеш, че може и повече. Искаш повече. Бекон. Затова Burger King дава повече от достатъчно. Изцяло нов бургер. Brutal Bacon. Питка с бекон. Хрупкав бекон. Майонеза с бекон. Открий го в ресторантите ни или любимото ти приложение за доставки.
2: Да бягаме заедно на Bioderma Women's Run. Аз съм Ирмена Чичикова и заедно с Bioderma ви каним да се включите в изцяло женското бягане. Bioderma Women's Run. София на 13 юни, точно в 9 часа пред НДК. Бягайте 3 или 5 км. В категорията Мама и аз или в специалната тин категория за девойки. Регистрирайте се още сега на womensrun.bg.
3: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
4: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
1: В офис настроение днес разчитаме и на вашето такова, кое ви вдига настроението, докато сте на работното си място като кадър. Имате ли си всъщност снимки на любимите хора, на любимите същества на работното си място? Това е въпроса.

0: Любимите хора, къде ги държи близко до сърцето си, разбира се. Коментари, първите два си приличат. Милена Еми и Цветелина Марино казват, че имат снимки на любимите хора. Цветелина е малко по-пояснителна, че едната стои на бюрото и за да й вдига настроението през деня, а друга си пази в портфел винаги с нея. И понякога се разглежда и в телефона, особено когато и стане напрегнато. Как и при вас положението, влезте в Instagram и в Facebook страница на Радио Енджой и коментирайте въпроса в офис настроение днес. В петък отново ще има 4 наградени от тези, които са участвали в играта с коментар или снимка.
1: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи се още днес!

0: заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтет или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Отбележи годишнината на Star Wars с комплекти Lego. Купи комплекти Lego Star Wars на стойност над 160 евро в магазин Lego Store Paradise Center или онлайн на elstore.bg и ще те зарадваме с лимитиран юбилеен комплект Star Wars в кутия. Нека силата бъде с теб и не забравяй, ако е Lego, тогава е Lego Store Paradise Center или elstore.bg.
2: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още

5 мая, но денят започна малко по-нетрадиционно на идване към офиса на Радио Enjoy. А видях, че се изпълняват тренировъчни полети във връзка с подготовката за 6 май, деня на храбростта и празник на българската армия.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Здравейте, новините представя Криста Янинска. Започна процедурата по съставяне на редовно правителство, като президентът Иляна Йотова разговаря днес с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание, преди да връчи мандат. В момента държавният глава провежда консултация с представителите на ГЕРБ СДС, Томислав Дончев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян. Надяваме се на стабилност, развитие и просперираща България, за което от голямо значение е работата на опозицията. Обърна се в началото президентът и поиска разяснения за заявената им позиция за управление. Дончев отбеляза, че за ГЕРБ СДС най-важни са бюджетът и свиване на дефицита, както и плана за възстановяване и устойчивост и темпото на инвестиционния процес. Коалицията би дала подкрепа за тежки решения с реформаторски профил, заяви още Дончев. А в отсъствието на Румен Радев, Прогресивна България отиде на Дондуков 2 по-рано днес. След изборите държавата ни е в една нова политическа ситуация. Няма да е леко на нито една институция в страната, но се надявам на нов начин на работа между институциите, заяви в началото Йотова и поздрави Прогресивна България с големи успех на парламентарните избори. Изказване направи Петър Витанов, председател на парламентарната група, като открои прекратяването на политическата криза. Ще бъдем наистина експедитивни, бихме могли да обещаем да сложим край на политическата криза и да говорим на тези предизвикателства, поради които българското общество ни даде толкова много власт да решим, заяви Витанов и обяви, че в международен план не се планира рязък завой. А че до края на седмицата ще има правителство, това обяви Антон Кутев и заяви, че бюджетът ще влезе в най-кратки срокове. Следим срещите и в следващите ни емисии новини, като след около 30 минути ще се проведе консултацията с ДПС. След това с Продължаваме промяната и с Демократична България, а последният 6-ти разговор е насрочен за 16 часа днес с представителите на Възраждане. Междувременно очаква се да стане ясно и кога държавният глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато от Прогресивна България ще номинират за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство, и така вероятността е до края на България да има нов редовен кабинет. След обявеното бедствено положение в Кюстендилско заради унищожената реколта от сливи череши, днес общината ще се проведе среща между институциите и земеделските производители. На нея ще бъдат набелязани конкретни мерки за справяне след сланите през последните дни. Ще се обсъдят и възможностите за подпомагане на засегнатите земеделци. До 19 май всички земеделски производители ще имат възможност да подадат заявление за помощ от държавата. От света едностранно прекратяване на огъня в руско-украинската война, точно в полунощта на 5 срещу 6 май, това обяви президентът на Украйна Володимир Зеленски и обеща огледални ответни мерки в случай на нарушаването на премирието от руска страна. А преди това руският лидер Владимир Путин обяви едностранно премирие за 8 и 9 май, но според Зеленски украинската страна не е получавала формално предложение от Москва. Междувременно Русия заплаши Украйна с масиран ракетен удар по центъра на Киев, в случай че украинците се опитат да попречат на празнуването на 81-та годишнина от победата на Съветския съюз над нацистка Германия. Ново напрежение в Ормузския проток. САЩ и Иран предприеха нови атаки в Персийския залив в опит да наложат контрол над протока, заплашвайки крехкото премирие. Събитията в Ормузския проток показват, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър и добави, че преговорите с посредничеството на Пакистан бележат напредък, но предупреди САЩ и Обединените арабски емирства да не бъдат, цитирам, завличани в блато от недоброжелатели.
0: Спортът.
1: Баскетбол. Черно море е на полуфинал след драма срещу Спартак с точна стрелба от тройката на Лосан Гейл 0,8 секунди преди края на редовното време. Моряците победиха Спартак Плевен с 94-91 в решителния трети матч между двата отбора от четвърт финалите в Националната баскетболна лига. Така баскетболистите на старши треньора Васил Евтимов се наложиха с 2-1 в серията. А в полуфиналите Черно море ще играе с тима на Балкан Ботевград. В другия полуфинал съперниците са Рилски Спортист и Локомотив Пловдив. Футбол. Евертън и Манчестър Сити изиграха един от най-вълнуващите и драматични мачове от началото на сезона в Премьер Лиг. До крайния резултат 3-3 се стигна, след като карамелите направиха много силно второ полувреме и вкараха 3 последователни гола, но в края не издържаха на штурма на гражданите. А спечелената точка няма как да радва Манчестър Сити, защото те вече изостават с 2 от лидера Арсенал, който има и по-добра голова разлика. В оставащите 4 мача гражданите ще домакинстват 3 пъти на Брентфорд, Кристал Палас и Вила и ще гостуват единствено на Борнемут, а на Арсенал предстоят лондонски дербита с Уест Хам и Кристал Палас, както и домакинство на вече изпадналия Бърнли.
0: Времето.
1: Предимно слънчево е, като над Южна България ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места там ще превали слаб дъжд. Вятърът е доумерен от север-северо-исток, максималните температури са между 20 и 25 градуса. За София максималната стойност достига около 21 градуса.

0: Слушахме Бъде по радио Enjoy. Бих казала, че много тела бяха показани, облечени в интересни тоалети. Вероятно мнозина от вас веднага се досещат на къде е Бия. Редица звездни личности изкачиха стъпалата на музея на изкуствата Метрополитън в Ню Йорк, а техните театрални визии дадоха на модните анализатори много поводи за обсъждане и възхищение. Очаквано като най-запомнящите се откориха онези, които са подбрали внимателно тоалетите си по отношение на тази годишната тема на Мет Гала 2026 – изкуството на костюмите. Голямото събитие е едно от водещите в света на модата, защото не е просто вечер за обличане на костюми, а платформа за разказване на истории, внушаване на идеи и рушен на клишета. Никол Кидман беше облечена с рокля, изработена с 800 часа ръчен труд, обсипана с рубиново червени паети и пера. Хайди Клум пренесе своя афинитет към екстравагантни костюми за Хелоуин, където се появи облечена като една от многото мраморни статуи, украсяващи залите на музея. Много и различни тоалети можем да видим и от различни знаменитости, например Лиса беше с 3D сканирани ръце и пози, вдъхновени от традиционен тайландски танц. Сабрина Карпентер пък беше избрала рокля от тюл, направена от филмови ленти. Изобщо много от визиите бихте могли да видите в материала на Lady Zone. Вдъхновяващи са като тематика и тази годишните визии, а и като изпълнение. Положението обаче в някой случай е много трудно да се ходи изобщо, да се движат хората, които са облечени в тези тоалети, но всяко от тези творения всъщност има своето послание.
1: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе, но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
3: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
4: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
5: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
6: След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Само хито по радио Enjoy и с Лизо и Don't Make Me Love You. Тя прави музика с много любов и изглежда ни загатва какво да очакваме от новата й музика. Изпълнителката наскоро даде интервю за списание People за предстоящия си албум, който се очаква да излезе на 5 юни и сравни как звукът му може да се буквално сравнява с предишните и проекти. Албумът тя обяви на 27 април, който е 38-я рожден ден, а самата колекция ще бъде 5-я студиен албум и ще е продължение от този, който излезе през 2022 година, озаглавен Special. Лиза обясни, че се фокусира върху създаването на наистина добра музика и казва, че споделила наскоро едно от новите си парчета, част от него, и това е накарало феновете да споделят собствени теории за това какъв би могъл да бъде звукът. Предстои да разберем, както стане ясно, на 5 юни идва новия проект албум на Лиза.
1: Още от шоуто от 10 до 2 с нея по Радио Enjoy. След малко.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът. От 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
1: Влизате в Facebook или в Instagram профила на Radio Enjoy, можете да го докажете. Днес ви питаме, имате ли снимки на любими хора и същества на работното си място, къде ги държите, дали са скрити някъде тайничко, или пък сте ги показали я на бюрото си, я на десктопа на компютъра си. Кристинка Тенева ни пише, имам една в портфела, която е винаги с мен и на телефона, за да я вижда винаги, когато погледна. А не само снимките, и вие от Radio Enjoy вдигате нашето настроение. Благодарим ви. Поздрави от Стара Загора. Кристинка, благодаря и аз, и ние от нашия екип. Поздрави на моя роден град Стара Загора. Специални са те там. Продължаваме обаче темата. Мария Христова ни показва любимия си Додо, страхотен сладур, кученце на телефона. Краси пише, и имам, разбира се, направила съм колаж с снимки на семейството ми, мъж, деца и нечовешкото ни дете, който е на стената пред мен. Имаме и чашка, на която имаме колаж с снимки на любими хора. Участвайте и вие в играта. В петък, малко преди 2 след това, ще изтеглим 4 късметли от тези, които са участвали през седмица пред делничните дни в играта Офис настроение.
0: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи се още днес.
2: Радио Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.

0: твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
2: Балета Символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
3: В коридора? Може би другия шкаф. На тавана? Пролетта е тук. Време е да извадиш спортната екипировка. Ако ти липсва нещо, в Декатлон ще откриеш продукти, на които можеш да разчиташ. Вземи спортни обувки за 12 евро и 49, футболна топка за 4 евро и 99 и детска тротинетка за 23 евро и 49. Пролетта е повече спорт на отлична цена с Декатлон.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта

0: радио Enjoy. Само хитове.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Кристия Янинска. Започна и третата среща за днес на президента Иляна Йотова по процедурата за съставяне на редовно правителство, като на Дондуков 2 в момента са представителите на ДПС. А преди това държавният глава проведе консултация с представителите на ГЕРБ СДС, Томислав Дончев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян. Надяваме се на стабилност, развита и просперираща България, за което от голямо значение е работата на опозицията, обърна се в началото президентът и поиска разяснения за заявената им позиция за управление. Дончев отбеляза, че за ГЕРБ СДС най-важни са бюджетът и свиване на дефицита, както и плана за възстановяване устойчивост и темпото на инвестиционния процес. Коалицията би дала подкрепа за тежки решения с реформаторски профил, заяви още Дончев. А в отсъствието на Румен Радев, Прогресивна България отиде на Дондуков 2 за първата среща днес. Изказване направи Петър Витанов, председател на парламентарната група, като откори прекратяването на политическата криза. Ще бъдем наистина експедитивни, бихме могли да обещаем да сложим край на политическата криза и да отговорим на тези предизвикателства, против които българското общество ни даде толкова много власт да решим, заяви Витанов и обяви, че в международен план не се планира рязък завой, а че до края на седмицата ще има ново правителство, това обяви Антон Кутев и заяви, че бюджетът ще влезе в най-кратки срокове. Следим срещите и в следващите ни мисии новини, като след час започва тази с Демократична България, след което с Продължаваме промяната, а последният шести разговор е насрочен за 16 часа с представителите на Възраждане. Междувременно очаква се да стане ясно и кога държавният глава ще връчи мандат за съставане на правителство на Румен Радев, когато от Прогресивна България ще номинират за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство и така вероятността е до края на седмицата България да има нов редовен кабинет. На хоризонта е утрешният празничен 6 май, а с това и трафикът ще е интензивен, като се очакват около 75 000 автомобила да излязат от София днес, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура и посочват, че най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове. Основният поток ще бъде към автомагистрала Тракия, около 33 000 превозни средства. По автомагистрала Хемус около 17 000 се очакват, а по автомагистрала Струма около 19 000 автомобила. Останалите по други отсечки от пътната мрежа. На 5 и 6 май в определени часове ще бъде ограничено движението на камионите над 12 тона. От света, САЩ и държави от Персийския залив подготвят резолюция на ООН срещу Иран. Инициативата идва след като Русия и Китай блокираха предишен проект на резолюция. Вашингтон се надяваше чрез него да подкрепи усилията за възстановяване на свободното корабоплаване в района. Очаква се резолюцията да призове Иран да прекрати атаките срещу търговски кораби. Ще бъде изложено и настояване и за спиране на опитите за налагане на такси за преминаване през протока. В текста се включват искания за прекратяване на поставянето на морски мини и разкриване на тяхното местоположение.
0: Спортът.
1: Футболен клуб ЦСКА отбелязва 78-та годишнина от основаването си. По повод празника червените посочват, че последните 12 месеца са били трудни за всички, които обичат армейската футболна идея. Загубихме фундаментални фигури, писали историята на нашия клуб Димитър Пенев, Георги Велинов, Стоян Юртанов и Иван Зафиров. Тяхното огромно наследство обаче ни изпълва с гордост и амбиция, неотклонно да следваме завета на легендите, оформили аурата на великия ЦСКА, съявяват армейците. Шампионска лига Арсенал и Атлетико Мадрид се изправят един срещу друг в двубоя реванш от полуфиналната фаза. Първата среща в Мадрид, припомням, завърши при резултат 1-1, като и двата гола паднаха от дуспи. В исторически план двата отбора имат интересна история. Феновете на Арсенал все още помнят отпадането на същия етап, но в Лига Европа през 2018 година, когато Атлетико продължи напред след 1-1 в Лондон и победа с 1-0 в Мадрид. Въпреки това, в по-новата история предимството е на страната на англичаните. А по-рано през този сезон в груповата фаза на Шампионската лига Арсенал разгроми Атлетико с 4-0.
0: Времето.
1: Предимно слънчево е, като над Южна България ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места там ще превали слаб дъжд. Вятърът е до умерен от север-северо-исток, максималните температури са между 20 и 25 градуса. За София максималната стойност достига около 21 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

Вече разбрахме за появата на Сабрина Карпентър на Мет Гала, но ще разберем и още за няколко знаменитости до края на тази част, на шоуто от 10 до 2. Ще ви припомня и отново за играта Офис настроение, както и обещаните новини от кинофестивала в Кан. Останете с нас! Радио! Радио! Енджой!

0: Преди по-малко от 3 месеца мнозина от зрителите на Олимпийските игри в Милано Кортина си казаха: мале, мале, какво става с това момиче, ще оцелее ли, когато гледаха на телевизионните си екрани и нелепия инцидент с Алин Зивон. Той за малко не наложи ампутация на крака и както и множество операции, но изглежда великата скиорка отново е здраво стъпила на земята и този път я видяхме на червения килим на Мет Гала. За голямото бляскаво събитие Вон се доверява изцяло на американския дизайнер Том Браун. Той превръща Вон в една от вековните статуи, украсяващи залите на музея на изкуствата Метрополитън, фокусиран върху елинистичното и римското изкуство. Туалетът е наистина изумителен. Самата Вон разкри, че е щастлива да носи рокля, която хем стилистично подчертава тялото ѝ, хем е изключително удобна. А часове преди да се отправи към червения килим на Мет Гала, Лиззи Вон сподели с феновете си подготовката си за голямата вечер в света на модата. Тя показа как тренира походката си за Мет Гала и в нея, в кадрите, виждаме как предпазливо върви с наранения си крак. И въпреки, че на моменти се налага да си помогне с бастунче, наистина изглежда изумително и вече е явно в по-добра форма след наистина много тежките месеци, които трябваше да преживее.
1: Още от шоуто от 10 до 2 с нея по Радио Енджой. След малко!

0: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл, официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
5: Какви обувки и чанти за пролета? На Обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото Обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на Обувки БГ в приложението и в магазините.
6: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan БГ. Сега всяка пета разфасовка без платно.
7: Как започва твоя ден?
8: С музика и с хора, които ми дават настроение.
7: Е, значи сме на правилното място.
8: Добро утро, Enjoy!
7: От понеделник до петък от 7 до 10.
8: Ще слушаме само хитове.
7: Ще се смеем.
8: Ще спорим малко.
7: Но най-вече ще сме заедно.
8: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
9: Добро утро, Enjoy!
7: С Мартина
8: и играта
9: по радио Enjoy! X on

0: Следаваните новини, или по-скоро минути, малко новини от британския кралски двор. Принцеса Юджини очаква третото си дете със съпруга си Джак Брусбанк. Това съобщават от Бъкингамския дворец. Двойката, която ще посрещне новото попълнение това лято, вече има двама синове. А в официално изявление, споделено в социалните мрежи, се казва още, че крал Чарлз III, който ще бъде прачечо на бебето, е възхитен от новината. Юджини, която е 12-та в линията за наследяване на британския трон, е втората дъщеря на по-малкия брат на крал Чарлз, Андрю Маунтбатън Уинздор. Бебето ще бъде негово пето внуче от бившата му съпруга Сара Фергюсон.
1: Радио Енджой. Само хитове.
2: Само хитове.

Само хитова и много българска музика с цялото време на Молец. Сега ще можем да ги слушаме и с чисто нова песен. И то не с кого да е, а с Дара. Те разкриха новата си съвместна песен, която проследява рязката промяна в живота на трима обикновени млади хора. Има и видео, дело на режисьора Крис Захариев и оператора Пламен Каменов. Там героите на трима артисти, които живеят в малкия град, далеч от светлините на прожекторите, се развиват по определен начин. Може вече да гледате видеото, а повече по тази новина ще намерите на сайта ни enjoy.bg.

0: Песната изрежеща Words на Габри Понта и Сам Харпер послушахме по Радио Enjoy. Ако вас ви трябва парти музика, винаги може да слушате Party Time с Ники и класацията 6 хита в 6. Enjoy.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
3: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
4: В коридора? Може би другия шкаф. На тавана? Пролетта е тук. Време е да извадиш спортната екипировка. А ако ти липсва нещо, в Декатлон ще откриеш продукти, на които можеш да разчиташ. Вземи спортни обувки за 12,49 €, футболна топка за 4,99 € и детска тротинетка за 23,49 €. Пролетта е повече спорт на отлична цена с Декатлон.
5: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на birse.bg. Бирсе. Дарява любов.
6: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
5: Приказно
6: и стилно
5: променя настроението във вашия гардероб.
6: Украсява вълшебно дома и градината.
5: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
6: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
7: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy!

Слушаме Оливия Дин, една от най-ярките съвременни имена в музиката. А колкото до утвърдени имена, този път от киното, холивудската звезда Деми Мур, китайската режисьорка и носителка на награда Оскар Клоуи Джао и шведският актьор Стелан Скарсгард ще са част от журито на 79-я филмов фестивал в Кан. Журито ще определи тази годишния носител на наградата Златна палма на фестивала в Кан, който пък ще започне на 12 май. Тук пък е момента да сложим точката на шоуто от 10 до 2 в вторник. Пожелавам ви хубав празничен ден, поздрави предварително всички именици, съответно и на онези, които са заети с военната си служба, знаете,

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Кристе Янинска. В този час започва консултацията на президента Иляна Йотова с представителите на Демократична България в рамките на процедурата по съставяне на редовно правителство. Преди това се състояха срещите с ДПС и с ГЕРБ СДС. От партията на Делян Пеевски заявиха, че ще бъдат конструктивна опозиция, а от коалицията на Бойко Борисов посочиха, че ще дадат подкрепа за тежки решения с реформаторски профил. А в отсъствието на Румен Радев, Прогресивна България отиде на Дондуков 2 за първата среща днес. Изказване направи Петър Витанов, председател на парламентарната група, като открои прекратяването на политическата криза, заяви готовността за бързи действия срещу инфлацията и обедняването, както и за справяне с бюджетния дефицит. А че в петък ще има правителство, това обяви Антон Кутев и заяви, че бюджетът ще влезе в най-кратки срокове. Основните цели пред управлението са ясни: борбата с заводяната държава и корупцията, цените и икономическите въздействия върху инфлацията, както и овладяването и посочаща Кутев. Следим срещите и в следващите ни емисии новини, като след час започва тази с Продължаваме промяната, а последният шести разговор е насрочен за 16 часа днес с представителите на Възраждане. Междувременно очаква се да стане ясно и кога държавният глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато от Прогресивна България ще номинират за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство, и така вероятността е до края на седмицата България да има нов редовен кабинет. Областната дирекция на МВР София е плащала десетки хиляди евро на фирмата на Юлиан Янков, познат с прякора си Картофа, за транспортиране на веществени доказателства, въпреки че няма сключени договори с нея. Това показва четвъртата част на разследването на антикорупционния фонд, заглавено Безпътна помощ. Става въпрос за периода от ноември 2023 година до началото на миналата година. В отговора си до антикорупционния фонд, областната дирекция потвърдила за извършените плащания, като в същото време не е изключвала договори с частни дружества за предоставяне на услуги по репатриране на автомобили и тежкотоварни автомобили. Линия 3 на Софийското метро ще бъде с променено движение от 11 май до 20 юни. Това съобщават от Метрополитен. В този период няма да работят станциите Театрална и Хаджи Димитър и метрото ще се движи от станция Горна баня до Орлов мост. Причината за ограничаването са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахтата за отклонение към квартал Слатина и Младост. За периода ще бъде въведена временна организация на движението в участъка от Орлов мост до Хаджи Димитър, като информация за заместващия транспорт ще бъде публикувана допълнително. А новите три станции на Софийското метро, Георги Аспарухов, Витиня и Владимир Вазов, ще бъдат пуснати в експлоатация до края на лятото, информира кметът на София Васил Терзиев и допълва, че активно се работи и последващите шест в посока Гео Милев и Младост.
0: Спортът.
1: Берой е посреща Монтана в мач от 33-я кръг на Първа лига. Срещата започва в 17 часа и 30 минути и ще бъде ръководена от главния съдия Радослав Гиченов. Това е важен мач и за двата отбора, които се борят за своето оцеляване в шампионата. Берой заема четвъртата позиция в своята група от 8 тима. Зарали имат актив от 29 точки след 32 изиграни мача, като отборът има голова разлика от 24 вкарани и 45 допуснати. Монтана се намира на последното 8 място в групата с 21 точки от същия брой срещи, с 17 отбелязани и 46 допуснати гола. Шампионска лига Арсенал и Атлетико Мадрид се изправят един срещу друг в двубоя реванш от полуфиналната фаза. Първата среща в Мадрид, припомням, завърши при резултат 1-1, като и двата гола паднаха от Дуспи. В исторически план двата отбора имат интересна история. Феновете на Арсенал все още помнят отпадането на същия етап, но в Лига Европа през 2018 година, когато Атлетико продължи напред след 1-1 в Лондон и победа с 1-0 в Мадрид. Въпреки това, в по-новата история предимството е на страната на англичаните. А по-рано през този сезон в груповата фаза на Шампионската лига Арсенал разгроми Атлетико с 4-0.
0: Времето.
1: Предимно слънчево е, като над Южна България ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места там ще превали слаб дъжд. Вятърът е доумерен от север-северо-изток, максималните температури са между 20 и 25 градуса, със София максималната стойност достига около 21 градуса.

0: Тази седмица в Кауфланд те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата Айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Кауфланд.
1: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
2: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
3: Ведра избира.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.

Хей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook страницата на Radio Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си и ни покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Radio Enjoy. Офис настроение – играта, която прави работното ви място още по-весело.

0: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Да бягаме заедно на Bioderma Women's Run. Аз съм Ирмена Чичикова и заедно с Bioderma ви каним да се включите в изцяло женското бягане. Bioderma Women's Run. София на 13 юни, точно в 9 часа пред НДК. Бягайте 3 или 5 км в категорията Мама и аз или в специалната тийн категория за девойки. Регистрирайте се още сега на womensrun.bg.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и Radio Mate.

Party. Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Георги Митов. В този час започва консултацията на президента Илияна Йотова с представителите на Възраждане в рамките на процедурата по съставяне на редовно правителство. Преди минути приключи срещата на Продължаваме промяната. Илияна Йотова отново наблегна на приемането на бюджета. Асен Василев от своя страна посочи, че българските граждани са дали ясен мандат, ясен знак след протестите миналия декември, какво трябва да очакваме като първи действия от властта. Той акцентира на свалянето на охраната на Борисов и Пеевски. Лидерът на Продължаваме промяната също така призова настоящия Висш съдебен съвет да не разкрива конкурси за назначаване на областни ръководители на съдилища, защото това е неморално и нямат обществена подкрепа за това. Асен Василев се спря много подробно на икономическата ситуация в страната. Той на практика отхвърли твърденията на някои политици за тежката финансова ситуация, като цитира конкретни цифри. Според анализа му, базиран на данните на Министерството на финансите, в момента във фискалния резерв има 6,5 милиарда евро, като от тях 2 милиарда евро са достатъчни, за да се гарантира сребърния фонд. Новото правителство влиза с буфер от около 4 милиарда евро. Това е достатъчно, за да бъде прият бюджета и да няма проблеми. Взимането на нов дълг, както иска прогресивна България, трябва да бъде много внимателно обосновано, подчерта Василев. Той посочи като важни мерки да се извърши преглед на заплащането в държавната администрация и да се намали броят на министерствата, което в настоящата ситуация е напълно реалистично, защото правителството няма да е коалиционно. Преди Продължаваме промяната, на Дундуков 2 се проведоха консултациите с представителите на Демократична България. Нужни са мерки за стабилизиране на финансите на страната. На първо място никакво пипане на данъците, всички автоматични механизми за заплати трябва да се преразгледат. Бюджетният дефицит трябва да е до 3%. Предните управляващи го надвишиха и то в момент, когато не трябваше, коментира Ивайло Мирчев от Демократична България. Според него държавните служители също трябва да плащат осигуровки и да бъде намалена държавната администрация. С учудване чухме днес, че от Прогресивна България говориха за нов таван на държавния дълг. Това по никакъв начин не отговаря на заявките им от предизборната кампания. Това е много опасно и в следващите години финансите на държавата наистина може да стигнат до предфалитни нива, каза още Мирчев. От Демократична България подчертаха, че ще бъдат опозиция в новото Народно събрание. След края на консултациите днес, държавният глава ще направи изявление пред медиите, на което се очаква да разберем кога ще бъде връчен първият мандат за съставяне на редовно правителство. Заявка още в петък за готова структура и кабинет с премиер Румен Радев даде днес Прогресивна България. От света, румънското правителство падна след като вотът на недоверие срещу премиера Илие Балужан беше прият с 281 гласа за при необходими най-малко 233 гласа, съобщи Аджер Прес. Регистрирани са 4 гласа против, а 3 гласа са анулирани. Предложението за вот на недоверие беше внесено от Социал-демократическата партия, която напусна управляващата коалиция съвместно с крайно-десния опозиционен алианс за обединение на румънците и парламентарната група Мир Румъния на първо място, съобщава БТА. Вотът на недоверие, озаглавен «Спрете плана Балужан» за унищожаване на икономиката, обедняване на населението и измамна продажба на държавни активи, беше подписан от 254 парламентаристи от общо 646. До него се стигна след като социал-демократите, най-голямата партия в управляващата 4-партийна коалиция, оттегли подкрепата си към премиера Балужан, който е лидер на Национално-либералната партия. Социал-демократите също така оттеглиха министрите си от правителството и обявиха, че то вече не разполага с парламентарно мнозинство.
0: Спортът.
1: Берое посреща Монтана в матч от 33-я кръг на Първа лига. Срещата започва в 17 часа и 30 минути и ще бъде ръководена от главния съдия Радослав Гидженов. Това е важен матч и за двата отбора, които се борят за своето оцеляване в шампионата. Берое заема четвъртата позиция в своята група от 8 тима. Зарали имат актив от 29 точки след 32 изиграни матча, като отборът има голова разлика от 24 вкарани и 45 допуснати гола. Монтана се намира на последното 8-мо място в групата с 21 точки от същия брой срещи, с 17 отбелязани и 46 допуснати гола. Арсенал и Атлетико Мадрид се изправят един срещу друг в двубоя реванш от полуфиналната фаза на Шампионската лига. Първата среща в Мадрид завърши при резултат 1-1, като и двата гола паднаха от дуспи. В исторически план двата отбора имат интересна история. Феновете на Арсенал все още помнят отпадането на същия етап, но в Лига Европа през 2018 година, когато Атлетико продължи напред след 1-1 в Лондон и победа с 1-0 в Мадрид. Въпреки това, в по-новата история предимството е на страната на англичаните. По-рано през този сезон, в груповата фаза на Шампионската лига, Арсенал разгроми Атлетико с 4-0.
0: Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще бъде слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София очакваната максимална температура за утрешния ден около 25 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: кафе, обувки и чанти за пролета, на Обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото Обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на Обувки БГ в приложението и в магазините.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Отбележи годишнината на Star Wars с комплекти Lego. Купи комплекти Lego Star Wars на стойност над 160 евро в магазин Lego Store Paradise Center или онлайн на elstore.bg и ще те зарадваме с лимитиран юбилеен комплект Star Wars в кутия. Нека силата бъде с теб и не забравяй, ако е Lego, тогава е Lego Store Paradise Center или elstore.bg.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс,
6: сега в Айко от

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта Пора!

0: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето! Фю! В скрина! Ето тук под леглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
1: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: Ведра изпраза вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: редиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтет или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: В коридора? Може би другия шкаф. На тавана. Пролетта е тук. Време е да извадиш спортната екипировка. Ако ти липсва нещо, в Декатлон ще откриеш продукти, на които можеш да разчиташ. Вземи спортни обувки за 12 евро и 49, футболна топка за 4 евро и 99 и детска тротинетка за 23 евро и 49. Пролетта е повече спорт на отлична цена с Декатлон.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хиксел.
3: Сега в Айко от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
4: Да бягаме заедно на Биодерма Women's Run. Аз съм Ирмена Чичикова и заедно с Биодерма ви каним да се включите в изцяло женското бягане. Биодерма Women's Run. София на 13 юни, точно в 9 часа пред НДК. Бягайте 3 или 5 км в категорията Мама и аз или в специалната ти категория за девойки. Регистрирайте се още сега на womensrun.bg.
5: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
6: Приказно
5: и стилно
6: променя настроението във вашия гардероб.
5: Украсява вълшебно дома и градината.
6: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
5: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.

Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен Нея и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Георги Митов. Приключи консултацията на Илияна Йотова с представителите на Възраждане в рамките на процедурата по съставяне на редовно правителство. На срещата не дойде лидерът на партията Костадин Костадинов, а изпрати представители, които не са депутати в настоящото Народно събрание. Ние предупреждавахме, че тръгваме по дълговата спирала на Гърция и към фалит на държавата. Трябва да се проведат разговори за връщане на българския лев, заяви Ангел Славчев от Възраждане. Последвалата инфлация след приемането на еврото е нечувана в момента, посочи той. Славчев се обърна към президента и я призова да инициира референдум за приемането на еврото. Други важни теми за Възраждане е обявяване за нелегитимно на решението за поетия дълг от служебното правителство в размер на 90 милиарда, който да се даде на Украйна, както и падане на санкциите към Русия по икономически причини. Четвъртата тема е за въглеродните квоти, за които България е задължена да плаща. От това страда бизнеса и гражданите. Това са теми от първостепенно значение за нас и ние ще ги защитаваме в Народното събрание, заяви Славчев. По-рано следобед представители на Продължаваме промяната осъществиха среща с държавния глава. Със сигурност няма да подкрепим правителство на Прогресивна България. Избирателите ни дадоха ролята на опозиция. Те имат достатъчно мнозинство, за да изберат правителство, заяви лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев след срещата при президента. Винаги съм държал на това да не се вдигат данъците. Що се отнася до разходната част на бюджета, разбира се, всички разумни мерки трябва да бъдат подкрепени, каза още той. В 18 часа днес държавният глава ще направи изявление пред медиите, на което се очаква да разберем кога ще бъде връчен първият мандат за съставяне на редовно правителство. Заявка още в петък за готова структура и кабинет с премиер Румен Радев даде днес Прогресивна България. Фасадата на Националния дворец на културата, пантеонът на възрожденците в Русе, Думът на културата Борис Христов Пловдив и камбанарията на хълма Ямача в Хасково ще бъдат осветени в синьо в знак на солидарност с пациентите, засегнати от пулмонална хипертония. Това е тежко и често трудно за рано диагностициране заболяване, известно още като болестта на сините устни. Състоянието може да протича дълго без ясни симптоми и затова води до сериозни рискове при късно откриване. В България с диагнозата живеят около 500 души, допълниха от сдружението. Поради специфичните симптоми, диагнозата често се забавя с 2 до 3 години. В напреднал стадий белодробната трансплантация остава единствената възможност за удължаване на живота. От света. Министърът на отбраната на Съединените щати Пит Хексет заяви, че американска операция за защита на търговските кораби от Иран в Ормузкия проток е временна. Вашингтон не се стреми към конфронтация и примирието с Иран остава в сила, предаде Reuters. Примирието не е прекратено, подчерта Хексет пред журналисти. Президентът на САЩ Доналд Тръмп започна нова операция, наречена проект «Свобода» в понеделник, с цел да поеме контрол над ключовия воден път от Иран, който на практика затвори Ормузкия проток, след като САЩ и Израел започнаха конфликта на 28 февруари. Проектът има отбранителен характер с ограничен обхват и временна продължителност с една основна мисия – защита на невинното търговско корабоплаване от иранска агресия. Американските сили няма да се налага да навлизат в ирански води или въздушно пространство. Това не е необходимо, не търсим конфликт, каза Хексет. Той заяви, че Иран не контролира протока.
0: Спортът.
1: Този час в Националната галерия Квадрат 500 в столицата ще бъде открита изложбата Giro d'Italia – кратка история на Италия на две колела. Изложбата е по повод провеждането на състезанието в България под патронажа на италианското посолство у нас. Същевременно столичната община уведомява жителите и гостите на София, че във връзка с провеждането на финала на третия етап на Giro d'Italia ще бъде въведена временна организация на движението и паркирането, за да се гарантира безопасността на участниците и гражданите. Ще бъдат въведени промени в периода 7-11 май. Футболен клуб Левски разпродаде стадион Георги Аспарухов за броени минути и призова притежателите на абонаментни карти, които няма да присъстват на мача с Лудогорец в събота, да заявят своя отказ. При наличие на допълнителни билети те ще бъдат пуснати в продажба в петък. Футболистите на Левски ще бъдат наградени с шампионската титла след последния съдийски сигнал на мача.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София очакваната максимална температура за утрешния ден е около 25 градуса.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
2: През май попитай: Хей, Лили, каква е моята грим визия? И вземи избрани грим продукти и аромати с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като L'Oréal Paris, Bourjois, Max Factor, Revolution, NL Beauty, Aura, Weibo, Revlon, Golden Rose, Afnan, Sabrina Carpenter, Women's Secret и Betty Barclay. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
3: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over
4: here! Рено. С Renault Captur Full Hybrid e-Tech причините да купите нов автомобил се промениха. До 1000 км пробег, до 40% икономия на гориво, до 80% електрическо шофиране в града, без нужда от зареждане. Сега Captur пълен хибрид е на цена от 170 евро на месец. Офертата важи само за бизнес клиенти. Вижте специалните предложения на всички хибридни модели от гамата на Renault на Renault.bg.
5: Мега избор, супер цени.
6: Сега в Айко от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
7: Закуската е като детска игра.
8: Пастет Компас, подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас, с любов за вас.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Как започва твоя ден?
12: С музика и с хора, които ми дават настроение.
11: Е, значи сме на правилното място.
12: Добро утро, Enjoy!
11: От понеделник до петък от 7 до 10.
12: Ще слушаме само хитове.
11: Ще се смеем.
12: Ще спорим малко.
11: Но най-вече ще сме заедно.
12: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
13: Добро утро, Enjoy!
11: С Мартина
12: и играта
13: Ура!

0: Радио Енджой. Само хитове. Само хитове. Времето.
1: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: На празничния Гергьовден ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София очакваната максимална температура около 25 градуса.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пърдето! Фю! В скрина! Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
3: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
4: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
5: Ведра изпразна.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на birse.bg. Бирсе. Дарява любов.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома. Повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: чари спороди да видим, с кочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
4: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
5: Сега в Била вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента и кисело мляко Домлен 3,6%, 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.
6: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
7: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
8: Ами сега няма време!
7: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
9: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
7: Еха, смятай!
9: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
7: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
9: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
7: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
9: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
7: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
9: Довери се.
10: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy!

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Здравейте, аз съм Георги Митов. Приключиха консултациите на Илияна Йотова с представителите на всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание в рамките на процедурата по съставяне на редовно правителство. В този час държавният глава прави изявление пред медиите, на което се очаква да разберем кога ще бъде връчен първият мандат за съставяне на редовно правителство. Заявка още в петък за готова структура и кабинет с премиер Румен Радев даде днес Прогресивна България. В отсъствието на лидера си Прогресивна България отиде на Дондуков 2 за първата среща днес. Изказване направи Петър Витанов, председател на парламентарната група, като открои прекратяването на политическата криза. Заяви готовност за бързи действия срещу инфлацията и обедняването, както и за справяне с бюджетния дефицит. А че в петък ще има правителство, това обяви Антон Кутев и заяви, че бюджетът ще влезе в най-кратки срокове. Основните цели пред управлението са ясни: борбата с завладяната държава и корупцията, цените и икономическите въздействия върху инфлацията, както и овладяването, и посочи още Кутев. Държавният глава проведе консултация с представителите на ГЕРБ СДС, Томислав Дончев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян. Надяваме се на стабилност, развита и просперираща България, за което от голямо значение е работата на опозицията. Обърна се в началото президентът и поиска разяснения за заявената им позиция за управление. Дончев отбеляза, че за ГЕРБ СДС най-важни са бюджетът и свиване на дефицита, както и плана за възстановяване и устойчивост и темпото на инвестиционния процес. Коалицията би дала подкрепа за тежки решения с реформаторски профил, заяви още Дончев. Пред европейските посланици гарантирах, че ГЕРБ ще води конструктивен политически диалог с останалите партии в Народното събрание. Това пък написа във Facebook профила си лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който се срещна с посланиците на страните от Европейския съюз у нас. Консултациите при президента днес продължиха в обед с представителите на ДПС. Те заявиха, че ще подкрепят всяка политика, която е в интерес на хората и бизнеса. От ДПС посочиха, че ще участват активно по всички важни теми и дебати, като например в разговорите за реформа в съдебната власт. Заличаването на неравенствата е въпрос, който също трябва да намери своето решение. Ако искаме да спрем обезлюдяването и застаряването на нацията, това ще стане с постоянна работа и чуването на проблемите на хората, отбеляза Халил Летифов.

Нужни са мерки за стабилизиране на финансите на страната. На първо място никакво пипане на данъците. Всички автоматични механизми за заплати трябва да се преразгледат. Това коментира Ивайло Мирчев от Демократична България след края на консултациите. Според него държавните служители също трябва да плащат осигуровки и да бъде намалена държавната администрация. От Демократична България подчертаха, че ще бъдат опозиция в новото Народно събрание. Следобед представители на Продължаваме промяната осъществиха среща с държавния глава. Със сигурност няма да подкрепим правителство на Прогресивна България. Избирателите ни дадоха ролята на опозиция. Те имат достатъчно мнозинство, за да изберат правителство, заяви лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев след срещата при президента. Винаги съм държал на това да не се вдигат данъците. Що се отнася до разходната част на бюджета, разбира се, всички разумни мерки трябва да бъдат подкрепени, каза още той. Новото правителство влиза с буфер от около 4 милиарда евро. Това е достатъчно, за да бъде прият бюджета и да няма проблеми. Взимането на нов дълг, както иска Прогресивна България, трябва да бъде много внимателно обосновано, подчерта Асен Василев. От Възраждане се явиха на Дондуков 2 без своя лидер. Ние предупреждавахме, че тръгваме по дълговата спирала на Гърция и към фалит на държавата. Трябва да се проведат разговори за връщане на българския лев, заяви Ангел Славчев от Възраждане, който не е депутат в 52-то Народно събрание. Последвалата инфлация след приемането на еврото е нечувана в момента, посочи той пред президента. Славчев се обърна към държавния глава и я призова да инициира референдум за приемането на еврото. Други важни теми за Възраждане е обявяване за нелегитимно на решението за поетия дълг от служебното правителство в размер на 90 милиарда, който да се даде на Украина, както и падане на санкциите към Русия по икономически причини. Четвъртата тема е за въглеродните квоти, за които България е задължена да плаща. От това страда бизнеса и гражданите. Това са теми от първостепенно значение за нас и ние ще ги защитаваме в Народното събрание, завърши Славчев. За провеждането на ритуала по освещаване на бойните знамена в Деня на храбростта и българската армия 6 май ще бъде въведена временна организация за движение в централната част на столицата, съобщават от столичната община. Ще бъде забранен престоят и паркирането на пътни превозни средства по улиците Оборище, Дунав, 15 ноември, Московска, княз Александър I, генерал Гурко, площад Николай Гилров. Движението на пътните превозни средства и колите на градския транспорт ще бъде поетапно спирано в зависимост от преминаването на участниците в мероприятията. От 6 май трамвайна линия номер 8 ще се движи от жилищен комплекс Люлин 5 до Съдебната палата, а трамвайна линия 10 продължава да се движи по действащия маршрут от метростанция Витоша до гара Захарна фабрика, съобщават от Центъра за градска мобилност. Оттам уточняват, че зоните за платено паркиране на 6 май няма да работят. Мощи на Свети Георги ще бъдат посрещнати днес в Поморие. Те ще бъдат донесени от Гърция по повод Гергьовден. 6 май е празник на Поморие и на манастира Свети Великомъченик Георги Победоносец. По думите на игуменът на поморийската обител икономата Нас Чулаков, следино шествие от мястото, където ще пристигнат в центъра на новия град, до манастира ще бъде извършена лития с мощите на Свети Георги, с иконата на Свети Георги и от 18 часа ще започне архиерейската празнична вечерня, която ще бъде възглавена от сливенския митрополит Арсений. На другия ден от 9 часа пак митрополит Арсений ще възглави Светата Божествена литургия, като завършък и венец на празника на манастира. Мощите ще останат там до 11 часа на 7 май, след което същия ден ще бъдат посрещнати в сливенския храм Свети Димитрий Солонски. Спортът. Александър Везенков и Олимпия Кос гостуват на Монако в третата среща от плейофната серия между двата тима от четвъртфиналната фаза на Евролигата. Матчът е тази вечер от 20 часа и 45 минути българско време. Гръцкият грант идва в княжеството с целта да сложи край на серията и да се класира за пета поредна година на финалната четворка. А отборът на Монако се нуждае от задължителна победа, за да останат в играта, тъй като изостават в серията с 0 на 2 победи. А играещия от у нас домакинските си срещи в Евролигата Апоел Тел Авив приема тази вечер от 19 часа испанския грант Реал Мадрид в Арена Ботевград в двубой от плейофите от четвъртфиналната фаза на Евролигата. Матч номер 3 от серията между двата отбора може да се окаже и последен, тъй като Лос Бланкос водят с 2 на 0 победи и играчите на Димитри Ситудис се нуждаят от задължителен успех, за да запазят шансовете за класиране на финалната четворка. Двубоят е с историческа стойност за българския баскетбол, тъй като за първи път у нас ще се проведе матч от плейофите на престижната надпревара. Времето. На празничния Гергьовден ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми.
Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София очакваната максимална температура около 25 градуса.

0: от понеделник до петък от 6 до 9 вечерта. Party Time. Вечерното request шоу на Радио Enjoy. Party Time с Ники. От теб поздрава, от нас музиката.
1: Къде сте? Какво ви се случва? С кого сте? Всъщност тези въпроси са малко по-второстепени пред тези какво ви се слуша тази вечер и кого искате да поздравите. Здравейте, даваме старт на Party Time в Радио Enjoy. Аз съм Ники. В следващите почти 3 часа вие избирате хитовете, като пишете във Facebook страницата ни своите поздрави, в Messenger, в Instagram или звъните на 02803-9093. Започваме с песента, която получи най-много от гласовете ви в класацията 6 хита в 6. Нямах съмнение, че ще се случи

0: Бангаранга на Дара ще звучи малко след 7 часа, както и в първите минути след 8, защото хита на вечерта. Знаете, че това главно изпълнение на срещата ни си има запазено място за радост на всички, които са го подкрепили. Сега ще ви представя 6-те, които се борят вече в новото издание на класацията в сайта ни enjoy.bg за вашия вод. Ето как звучат предложенията.
1: Кое от предложенията ти е най-любимо днес? Гласувай на www.enjoy.bg. 6 хита в 6.

0: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът. От 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
2: Рено. С Рено Каптюр Фул Хайбрид и Тех причините да купите нов автомобил се промениха. До 1000 км пробег, до 40% икономия на гориво, до 80% електрическо шофиране в града, без нужда от зареждане. Сега Каптюр пълен хибрид е на цена от 170 евро на месец. Офертата важи само за бизнес клиенти. Вижте специалните предложения на всички хибридни модели от гамата на Рено на Renault.bg.
3: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
4: Отбележи годишнината на Star Wars с комплекти Lego. Купи комплекти Lego Star Wars на стойност над 160 евро в магазин Lego Store Paradise Center или онлайн на lstore.bg и ще те зарадваме с лимитиран юбилеен комплект Star Wars в кутия. Нека силата бъде с теб и не забравяй, ако е Lego, тогава е Lego Store Paradise Center или lstore.bg.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по радио Enjoy!

Това е Радио Енджой, само хитове звучат. Продължаваме срещата си с желанието на Алекс Ставров да поздрави Денис и е избрал соло на Ина за тази цел. Пишете поздравите си, може във Facebook страницата ни на стената, може в Messenger, а също така със съобщение в Instagram или през Story, както и на номер 02 803 90 93.

Това е Party Time по Radio Enjoy, само хитове звучат. Силвия Илиева се включва с голямото желание да поздрави всички арми в България, а като е предложила Swim на BTS или My Universe заедно с Coldplay, тъй като съм сигурна, че Swim ще бъде избрана, ще слушаме сега My Universe. А също така ще използвам песента и заради желанието на Майя Илиева да направи същото. А поздрави за всички, които слушат предаването и най-вече за феновете на BTS.

0: Здравейте, парти момичета и момчета! Имате си любими енджей хитове, тези, които си пуснете радиото, наистина ви действат и започвате да си припявате с тях. Изберете си ги до 9 вечерта. Симона е решила, че това е Fire на Сара Енгелс и ще използвам енергията на тази песен и за следващите специални хора днес.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели Сушард.
0: Празник е и то на хората, чиите имена носят пожеланието за мир. Честит имен ден на Ирина, Ирена, Мира, Миро, Мирослав, Мирослава. Намирайте винаги точната посока за всичко, носеща и даващо радост, да сте здрави и обичани. Включете в деня си и среща с любимите хора и неустоимия вкус на бомбони Сушард. За най-сладките мигове, споделените.
2: Радио Enjoy.

0: Питаме по радио Enjoy. Теодора е споделил: здрасти, Ники, знаеш ли, че едва в последните седмици обърнах внимание на анима, ама страхотен е. Хайде сега да ми пуснеш Bad Angel заедно с Лиса. Поздрав за всички негови почитатели като мен.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой. И връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
3: В коридора? Може би другия шкаф. На тавана? Пролетта е тук. Време е да извадиш спортната екипировка. А ако ти липсва нещо, в Декатлон ще откриеш продукти, на които можеш да разчиташ. Вземи спортни обувки за 12,49 €, футболна топка за 4,99 € и детска тротинетка за 23,49 €. Пролетта е повече спорт на отлична цена с Декатлон.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
7: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
8: Свали RadioMate. Новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

Само хитове по радио Enjoy, следващият е на Руши Белослава. Еверест ще слушаме по желание на Бояна, която е написала за един невероятен Александър, искам тази песен, защото е много романтична, а и двамата много обичаме Руши и особено концертите му на живо. А сега ще си го слушаме на запис, обаче с голямо удоволствие.

0: Радио Enjoy, само хитове звучат. След малко ще чуваме едно много готино предложение и изпълнение, което рядко попада в плейлиста ни. Нормално, не е актуално. Но ето, че Антон се включва. Той е написал: Ники, много искам да чуя Swim на Dubs. Нали още го въртите? Вече казах, че го въртим, така че ще го чуем след минутка.
1: Радио Enjoy. Само хитове.
2: Само хитове.
1: Времето.
3: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: На празничния Гергьов ден ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София очакваната максимална температура около 25 градуса.

0: хита в Party Time. Следващото предложение на Калоян Арнаудов, който поздравява пак така щедро цялата ни компания, т.е. вас. И ще слушаме от Целувка Белек на Остава на Дия. От тези песни, на които винаги казваме да. Преди това ще ви представя накратко шесте, които очакват вашия вот в класацията 6 хита в 6. Но бързо сърце може да подкрепяте фаворитите си в сайта ни nj.bg.
1: Кое от предложенията ти е най-любимо днес? Гласувай на www.enjoy.bg. 6 хита в 6.
0: Първото предложение на Тайла.

0: Party Time по Radio Enjoy продължаваме сега с Swim на BTS. Ще използвам песента, за да може Йорданка да поздрави страхотния ни екип, всички български армита, но най-вече именичката Ирина Дечкова да е много щастлива и да й се случват много хубави неща, особено през тези топли и слънчеви сезони. Също така, поздрави за всички хора, които обичат BTS, не просто подкрепят, а обичат и слушат. Майя Илиева се включва, за да ви обърне внимание. И също така Ваня.
1: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
2: Ей, сите българе, я елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
3: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баунит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
7: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки БГ в приложението и в магазините.
8: Сега в Била вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента и кисело мляко Домлен 3,6%, 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.
9: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
10: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен Нея и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

Наталия Колева избра, а Riptide на Vance Joy ще звучи. Ще използвам песента, за да може Изабела да поздрави своята голяма любов Тихомир. Тя е написала със следващия хит, даже ако е нещо по-романтично и лирично, най-хубаво, а защото пътуваме, много сме си влюбени и много ни е хубаво да си слушаме радио Enjoy. Прекрасна комбинация. А след това ще чуем Sorry Papi на Topic и Becky G. Песен, която Васко избра, той е написал от няколко дни. Супер много се зарибих по този хит. Надявам се да ми го пуснете.

0: е Радио Enjoy. Предаването има продуктово позициониране. Времето.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: На празничния Гергьов ден ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София очакваната максимална температура около 25 градуса.

0: Party Time по Radio Enjoy. Вечер от 6 до 9.
1: Мина си един час. Не знам как се получава, но и така, докато си слушаме музика, избирате любимите си песни, поздравявате готини хора, колко приятно минава времето и продължаваме сега с хита на вечерта. Радост за всички, които подкрепиха Бангаранга на Дара и спечели. Радостина е написала: аз гласувах за тази песен, винаги ще гласувам за Дара, когато я предлагате в класацията. Значи, следващите минути са и за теб. Save My Love на Кайго Калити Грифин. Това е изпълнението, което е избрано от Георги. Той написал: здрасти, Ники, утре ми предстои едно много готино парти с най-любимите приятели. Много се радвам, че успяхме да се съберем. И аз вече се вълнувам, все едно именият ми ден започва от днес. Защо пък не?

0: Adios. Само хитове в Party Time. Следващият е на BTS. Dynamite ще слушаме. Едно изпълнение, което Ралица избра, за да поздрави най-годината компания с най-добрата приятелка Петя. Също така песента е харесана и от Ирина Дечкова. С поздрави за всички фенове на групата. След това ще продължа и с един много важен поздрав. Пламен Маринов е написал: "Здравей, любимо радио, искам да поздравя цяла синя България с песента на Queen, We Are The Champions, по случай спечелването на 27-та титла на Левски. Тъй като Queen, великата група, не е в ротация по Radio Enjoy, но Champion е много важно да съществува в заглавието. Избрах страхотната Биша Брикс. Дано да ви хареса. Ще е празнично след малко."
1: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер –

0: Как започва твоят ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта.

само хитове и вашите емоции към тях, защото те са най-важни. Поздрави сега от Кристиана. Тя написала: Ники, здравей, обожава музиката на Сомбър. 12 to 12 ми е в момента най-любима. Ще се радвам да я пуснеш за мен и за Мирослав.

0: Парти Тайм по радио Enjoy. Здравейте, аз съм Ники. Вие поздравявате своите любими хора. Правите вечерта забавна, интересна и разнообразна. А Стоян е написал за моята Рейнис. Много обич, всичко друго си го постигаме заедно. Нека да чуем Фейт на Алесо и Пенджелъм. Наистина, ако при имениците не е купон днес, при кого да е?
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони сушърт днес. Сподели Сушърт.
0: Честит празник на Ирина, Ирена, Мирослава, Мирослав, Миро, Мира. Правете живота си вълнуваш с лекота и следвайте целите си с увереност. За имения си ден днес, почерпете себе си и любимите си хора с бомбони Сушърт. Сладкият път към най-ценните моменти. Радио.

0: Времето.
1: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: На празничния Гергьов ден ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София очакваната максимална температура около 25 градуса.

0: е. Здравейте, това е Радио Enjoy. Party Time продължава още час и половина. Вие избирате любимите си хитове, поздравявате своите хора, а може и да глезите себе си. Точно това ще направи Даниела. Тя е написала: Ники, обикновено съм щедра и поздравявам някого. Днес искам да си запазя песен за себе си, защото заслужавам, и да си пожелая много приятна почивка. Моята ще продължи 10 дни. А The Second Voice ще слушаме по този повод след Ми Би. След това ще продължим с Броя звезди на Дара Екимова, изпълнителка, която е много любима на Габи. Тя е написала: вини, когато си поръчвам песни на Дара Екимова, ми ги пускате. Мисля, че и днес така ще направите. Много добре знаеш къде си и на какво казваме да.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Да бягаме заедно на Bioderma Women's Run. Аз съм Ирмена Чичикова и заедно с Bioderma ви каним да се включите в изцяло женското бягане Bioderma Women's Run. София на 13 юни, точно в 9 часа пред НДК. Бягайте 3 или 5 км в категорията Мама и аз или в специалната тийн категория за девойки. Регистрирайте се още сега на womensrun.bg.
4: Сега в Била вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента и кисело мляко Домлен 3,6%, 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.

0: Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.
1: Radio Enjoy. Само хитове.
2: Само хитове.

Радио Enjoy, страхотни хитове избирате. Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета сега. Изпълнение, което отива в Бургас, но лети от Стара Загора, защото Стела е написала, че иска да поздрави своята най-добра приятелка, с която от 7 седмици изчислила е се каня да намерят начин да се видят и се надява това да се случи тази събота. Стискам ви палци, момичета, и пак да се поздравите. А след това ще чуем Words на Габри Понта и Сам Харпер по Радио Enjoy.

Това е Party Time в Radio Enjoy и Божидар Методиев се разписва и тази вечер с любима песен. Ще слушаме изпълнение, което му напомня нещо много хубаво от 2019 година. Сълзилото лово на Деница Караславова. А след това ще Did It Again на Тайла и Зара Ларсън, песен, която Анастасия си избра. Тя написала: искам да пожелая на всички, които утре ще почиват, ще празнуват, ще работят, да се чувстват страхотно и да намерят нещо хубаво, в което да концентрират мислите си и да не се тревожат за неща, които не са важни.

Само хитове в Party Time, страхотни, сте ги подредили. Мирус отначало сега, после Мадонна и Сабрина Карпентър в дуета ще слушаме Permission to Dance на BTS и Бангаранга на Дара, хита на вечерта и още от изпълненията, които виждам, че сте си избрали. Пишете във Facebook страницата ни, може в Messenger, може в Instagram, може и на номер 02-803-90-93. Отначало на Миро е песен, която е много любима на Цветан. Той е написал: Ники, здрасти, нали знаеш от тези периоди, когато си в пълно затишие и всичко е едно и също, и след това бам, случва се нещо хубаво. Ето в такъв период съм. Пусни ми отначало.

само хитове по радио. Джой Зорница е написала Мадона и Сабрина Карпентър. За такова нещо даже нямаше да се сетя да си мечтая. Хайде да ни ги пускате често, радио Enjoy. А Bring Your Love ще слушаме сега по този ентусиазиран повод. А след това и Лана Нова се включва, за да поздрави всички български армии. Ще чуем BTS с Permission to Dance.

винаги, единствено и само хитове, само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране.

0: купон и страхотна музика. Party Time по Radio Enjoy. Заради догоре с настроение. От понеделник до петък. От 6 до 9 вечерта. Party Time.
1: Вие сте Party Time. Аз съм Ники, но разчитам на вас и на вашия музикален вкус. А музиката в следващия час да е от най-най-най страхотен и зареждащ вид. Бангаранга на Дара, хитът на вечерта, ще звучи за трети път в предаването. За радост и на Бояна, която е гласувала за тази песен. Тя написала: искам да поздравя своята най-добра приятелка Милена. Ей така, защото си я обичам. А то това никога не е само ей така. А Мистер Новител на Теди Слим са изпълнението, което е много любимо в момента на Хриси. И тя написала: аз вече релаксирам след работния ден, след сготвената вечеря. Хайде да ми пуснете и любимия изпълнител.

Здравейте, това е Радио Enjoy и Мелани и Оливия Дин е сред любимите ви хитове и тази вечер. Ще слушаме песента «Пожелание на Диди», която е написала некъде за всички романтични хора, които вярват в любовта. Трудно е понякога, но трябва да сме силни. Всичко това поднесено с усмивки и сърчица. А после говорят и сериозно на Любо Киров, най-любимия български изпълнител на Василена.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Всяка седмица ти носи нещо ново, нещо, което те радва, нещо, което те изненадва и нещо, което е върхът. Ние го наричаме музика, много музика. Чуй с нас най-горещите хитове и големия седмичен победител в ТОП 40 на Радио Енджой. Усили радиото тази събота точно в 12.

Това е Радио Enjoy, само хитове звучат в Party Time и Нели Нелито се включва пак с добрите идеи, като е написала: музиката на румънските артисти е супер свежест, да си пуснем She Cries на акцент по този повод. Точно такива са и моите планове сега и после един път на един милион на графа. Песен, която е много любима на Йоанна, тя е написала: искам да поздравя всички обичащи хора.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Здравейте, парти момичета и момчета, имаме на разположение още около половин час до финала на предаването. Радвам се, че сте се включили и вече сте си запазили песни New Religion на Bibi Rexha и Faithless сега. По избор на Росен, който е на работа, написал е Не страдам, така че го кажи усмихнато. Надявам се, че винаги казвам нещата усмихнато. После ще продължим с Самуела на Роби и Сантра, песен, която е много любима на Димо. Той е написал Ники, здравей, много обичам песните на Роби и на Сантра. Искам да поздравя с Самуела, моята прекрасна момиче Милица. Тя винаги си пее, когато слуша тази песен и хубаво пее.

Само хито е Party Time, Beautiful на Anima и Джоджи. Ще слушаме сега, след това вече на стили на Тино и Вал. Избрали сте да слушаме и Fast на Деми Ловато и хит на Бруно Марс и май предаването ще приключи. Но Beautiful е песен, която е по избор на Асен. Той е написал: Ники, здравей, пътувам аз и няколко часа така. Ще пътувам, но е към любими хора. Приятно ми е много и нямам търпение да прекарам време с тях. Да ми пуснеш този хит. Вечна стили на Тино и Вал пък е по избор на Рая. Тя е написала: нали знаеш, че любовта е най-силният двигател за всичко, затова пожелавам много любов на всеки, който слуша Радио Enjoy сега.

Здравейте, почитатели на страхотните зареждащи хитове, фаст на Деми Ловато е сред тях и днес. Даниела избра песента с поздрави за всички, които слушат. Something Serious на Bruno Mars е изпълнение, което ще чуем, а заедно с Хриси, тя е споделила, че е започнала нова работа вече една седмица и е написала: много ми харесва, дано и така да продължи.

Почти на финала на Party Time по радио Enjoy сме. Ще слушаме преди това най-любимата изпълнителка на Гери и това е Taylor Swift. Тя си е харесала Opal Light, за да пожелае на всички много хубав празник утре. I had a

0: 9 вечерта. Party Time. Вечерното request шоу на Радио Enjoy. Party Time с Ники. От теб поздрава, от нас музиката.
1: За финал песен избрана от вас. Хубаво е да приключваме така и да стартираме така. Малена, Роби и Мона ще слушаме. После Without You на The Kid Leroy Miley.

секунди на дона те хвана, Ники, защото искам да поздравя Димитър, който днес ми направи една огромна услуга. Благодаря му от сърце и която песен е наред, знам, че ще се зарадва на вниманието. Аз съм Ники, благодаря за вашето внимание към Radio Enjoy. Продължавайте да ни слушате, защото музика има за всеки повод, за всяка секунда и за всяко настроение.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Как започва твоя ден?
3: С музика и с хора, които ми дават настроение.
2: Е, значи сме на правилното място.
3: Добро утро, Enjoy!
2: От понеделник до петък от 7 до 10.
3: Ще слушаме само хитове.
2: Ще се смеем.
3: Ще спорим малко.
2: Но най-вече ще сме заедно.
3: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
4: Добро утро, Enjoy!
2: С Мартина
3: и играта
4: по